0: stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
2: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Å, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring. Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Tid for service på

0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk, under ledelse av dirigent Carl Nielsen, og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det.
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: nypoteter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Du hører på de vindusviskerne?
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Elverum bil, det Ole Gustav.
7: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
6: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
7: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Tid for service på bilen.
2: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
6: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
7: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
1: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
2: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja?
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Søndag 27. September fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Thank you.

0: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: Hæ?
7: Og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
2: Tid for service på bilen?
3: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
2: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
4: Sa hun det?
5: Hva?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18 års grense, hjelpelinjen NO.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
2: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD1.

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
3: Nå er det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det er smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, er jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no.

0: Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. Fire partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom to sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Et skip i Hormuzstredet ble truffet av et ukjent prosjektil i natt, det melder UKMTO, den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. De oppgir ikke nøyaktig sted, så det uklart om hendelsen skjedde utenfor kysten av Oman eller nærmere Iran. Ved 16:15 i morges norsk tid var det også uklart hvem som sto bak. Rosenborg tok en klar 5-3-seier over Tromsø på Lerkendal i lørdagens eliteseriekamp. Trønderne skåret to ganger tidlig og økte til 4-0 før pause. Etter 5-0 tidlig i andre omgang ble kampen avgjørende. Seieren gir RBK et løft i tabellstriden. Céline Dion er tilbake med sin første fulle konsert i Paris på flere år. Den kanadiske artisten har kjempet mot en sjelden nevrologisk lidelse siden 2020. Lørdag sang hun for et utsolgt publikum på 30 000 ved Plenitude Arena. Konserten markerer starten på 16 show i høst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har vært flere voldshendelser i innlandet natt til i dag. I Gjøvik ble fem personer og vektere involvert i et slagsmål utenfor et utested. Tre personer oppsøkte legevakt med mindre skader, og politiet har opprettet straffesak. I Elverum ble en person anmeldt for å ha båret kniv på et utested, mens det på Lillehammer ble opprettet sak etter slagsmål i en taxikø, der to personer fikk slagskader i ansiktet. Politiet oppretter også sak etter en mulig knivtrussel på Lillehammer og et slagsmål på Vinstra. Politiet måtte i natt bistå vakter under en russefest i Skøtterudparken i Eidskog. Vaktene ba om hjelp fordi de opplevde å ha mistet kontroll over festen og ønsket å avslutte denne. Politiet meldte rundt klokka 0:40 at festen da var avsluttet, og at de fleste deltakerne hadde forlatt stedet. I Hamar fikk politiet i natt melding om en person som rotet i konteinere ved Vangsveien. En politipatrulje fant en person som passet beskrivelsen, og vedkommende ble bortvist fra området og fikk ikke oppholde seg der fram til klokka 8 i dag tidlig. En kvinne og to barn er kjørt til legevakt etter sjekk etter at en personbil kjørte på flere kuer på riksvei 24 ved Hararsjøen i Valset lørdag kveld. En ku døde momentant, mens to andre måtte avlives på stedet på grunn av store skader. Trafikken kunne passere på ulykkesstedet. Storhamar Hockey gikk på et nytt tap i Champions Hockey League i går kveld. Hamar-laget ga svenske Frölunda hard kamp, men måtte til slutt se seg slått 3-5. Samtidig så kan Hamar juble over at de nå har en verdensmester i diskegolf. Anniken Kristiansen Sten var på det norske laget som slo Finland 8-0 i VM-finalen i Litauen, og sikret seg dermed VM-gull sammen med sine lagkamerater. Nyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

Odd Nordstoga var det som framførte sin låt Reise herifra først denne formiddagen. Det har blitt søndag den 13. september. Vi skal holde det gående med formiddagssending fram til klokka blir 12 i dag her på Lokalradio. Vi skal i denne timen, faktisk ganske tidlig i timen også, høre mer om hvordan Max Ivan og jeg, eller i hvert fall Max Ivan, eksperimenterte med dessert tidligere denne uka her. Og vi skal også høre at Norges største ryddeuke i gang. Og mer om den skal du også få høre da i løpet av denne timen. Vi har som vanlig selvfølgelig litt nytt fra politiet. Vi har ja, noen merkedager vi skal markere i dag, og ikke minst så har vi en stor, stor bunke med musikk også med oss inn i studio i dag. Neste artist eller band ut, det TLC og Digging on You.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
6: I dag arrangerer Aktiv 100 den tradisjonelle Brattåsdagen og marsjen ved Gapahuken I Brattåsen I Norskogbygda. Marsjen starter klokka 10, og det blir fyrt opp grill fra klokka 13. Stort loppemarked I Hamar sentrum I dag, I Strandgateparken og på Stortorget. Forestillingen Arbeidsdar vises på Klevfoss I Løten I dag, og HamKam møter Molde I Eliteserien fotball på Briskeby klokka 17 I dag.

0: Plutselig kom jeg på at i dag skulle jeg til Max Ivan på Kverninga og lage mat, eller være med å lage mat. Og da har jeg jo da på forhånd gjort generaltabba. Jeg har jo spist lunsj på jobb. Ikke noe problem, sier Max Ivan. Vi lager heller da en dessert, og da tenker jeg, det blir jo helt perfekt det da, når jeg tar meg ut så på den måten. Hva er det du planlagt her nå?
1: Vi serverer jo vår verdensberømte karamellpudding i litervis, hundrevis, og porsjonene lager vi hvert eneste år, og kan altså før jul så lager vi 36 2-liters former hver dag, for det går unna. Og derfor så driver vi å forske litt av forskjellig, så her er jeg nå laget en panna cotta av gryr. Og gryr er jo det som du vet jo pratet om før, det er jo den fløten eller krembaserte saken som ikke er krem, men som er laget og plantebasert alt sammen. Så det er laktosefritt og alt som er. Så her har du, du ser her, at vanilje krydder i, da blir det en litt annen farve. Her har du gryr som er helt naturell, litt bringbær, og bære for morors skyld, så har vi dette måtte jo lage før du kom da, så den skal bli stiv, for den jo gelatin i. Ops, ops, ops, alle som hører på. Gryr krever en tredjedel mindre gelatin enn fløte.
0: Hva skjer hvis du bruker like mye som vanlig?
1: Ja, da blir det som sånn pingpongball, og så blir den tørr, og så blir den hard, og så og, ja, blir mer pingpong gjerne. Akkurat som du har for mye, si potetmjøl og koker opp en grøt eller noe sånt nå, du må ha mindre gelatin, krever den. Så enkelt er det. Og så har jeg laget her en saus av passionfrukt, der vi skal kunne få smaker på den. For da får du to smaker i en gang. Da har du panna cottaen under, kremen, ren krem oppå, bringebær og persensfrukt, det da kan ha på. Og det er viktig så ikke den panna cottaen skal sprekke. Du koker opp, og så rører du i sukker og i vanilje, og så har du gelatin med vattnes ut, og så klemmes du vattnet ha oppi og rører. Da blir dette bra. Men det må få løp å stå en time eller to, slik at det blir kaldt, gjennomkaldt. Har en stor bolle, man får stå lenger. Men vi bruker jo porsjonsbegere da. Her er laget en i pappbegere der, mens andre så har vi sånne kokotteformer. Vi har høye champagneglass og litt forskjellig. Men dessert er gøtt det vi iblant. Velbekomme.

Shania Twain der, whatever you do, don't, var det som du fikk der altså. Vi skal rett og slett videre til merkedagene I dag, og vi kan jo starte med navnedagene da, som tilhører Stian og Stig. Vi får passe på å gratulere så hjerteligst med det når vi nå nærmer oss midtveis I denne september måneden, første høstmåneden da. Nå tar vi med et par andre dager også, for eksempel den internasjonale sjokoladedagen det I dag. Og ja, du kan jo feire den for eksempel, vi har sett opp en liten sjokoladesmakestasjon. Jeg har et par konfektesker her som har ligget en stund, så det, jeg tror kanskje jeg skal sette frem de I hvert fall I dag, men det kan jo være litt annet da. Det også for eksempel dagen for å la barna ta over til kjøkkenet og lage maten I dag, hvis du tør det. Og barna, kanskje, det bør kanskje være en viss alder på det, men det I hvert fall muligheter til å gjøre det og markere dagen I dag. Dagen også for positiv tenkning det I dag, og den synes jeg vi skal markere alle sammen. Nå skal du få litt mer musikk. Her Alexander Witt og Worth It.

0: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense. Hjelpelinjen NO.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg. Og velge sunnere.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: av deg.
1: Av og til var det, og hun sa ja, heter låta som du også fikk servert der. Vi skal kikke litt på politiets logg, og vi kan jo da starte i går kveld, hvor da det var en ku på kjørsel. Dette skjedde da på fylkesvei 24, var det vel, ved Valset, og der var det en ku som døde momentant, og to måtte avlives på stedet. Når det gjaldt menneskene som satt i bilen som kjørte på disse kuene, så var det en kvinne i 30-årene og to barn, og alle disse ble kjørt til legevakt for sjekk. Det skjedde ved Hararsjøen da, på Riksvei 24, de som lokalkjent. I Eidskog så måtte politiet inn og avslutte en russefest som pågikk i Skøtterudparken. Meldingen kom kort på 12 cirka, etter at vekterne mente de hadde mistet kontroll over festen, og en times tid senere så ga politiet beskjed om at festen da var avsluttet. En rekke hendelser også i Hamar og omegn, men en av hendelsene var blant annet en person som gikk og rota i konteinere ved Vangsveien, eller i Vangsveien, og der fant politiet en person som passet beskrivelsen, og vedkommende ble da bortvist fram til klokka 8 i dag tidlig. Det var som sagt mye håndgemeng og diverse rundt omkring i innlandet, det får du fått mer om i nyhetene, men det skjedde jo blant annet da på Gjøvik, Elverum, Lillehammer og Vinstra, at det var slåsskamper som på en måte måtte ta sånn om av politiet, litt taxikøer og litt utenfor utesteder og så videre og så videre. Nå skal vi heller slippe til litt mer musikk her hos oss. Tracy Chapman kommer nå, og Talking About a Revolution.

0: I dag det fredag, og det en god dag, det på mange måter. Ikke minst for Hold Norge Rent, for I dag det en viktig dag for dem, vil jeg tro. I dag så starter nemlig strandryddeuka. Det skal vi snakke om nå. Cecilie Lindvall Vendelbo, du generalsekretær der, og strandryddeuka som starter I dag, fortell litt om den. Altså, hva går den ut på?
1: Strandryddeuka som starter I dag Norges største nasjonale ryddeaksjon, og med det så det også en av de aller største dugnadene vi har I Norge som gjøres for naturen. For under strandryddeuka så inviteres alle I Norge til å være med og rydde søppel fra norsk natur. Den starter I dag, og den varer frem til 20. september. Og vi opplever et enormt engasjement også I år, så jeg har ganske stor tro på at årets strandryddeuke kan bli den største noensinne. Og det veldig fint at alle deler av landet med, uansett om man nært en strand eller havet, eller om man bor I innlandet, så det like viktig å være med på dugnaden for naturen.
0: Ja, for det kanskje mange her I innlandet som tenker at ja, men vi har ikke så mye strand og hav, så vi skal kanskje bare sette oss pent tilbakelent I stolen, men sånn ikke, altså, for vi I innlandet, vi invitert med vi også.
1: Absolutt, vi trenger at alle deler av landet med, for det ganske store konsekvenser av forsøpling, uansett om det ved havet eller om det I mer landbasert natur og innlandsområder. Konsekvensene jo selvfølgelig at naturområdene som vi veldig glad I Norge blir mindre fin, men også dyr og fugler kan få søppel I magen sin, plast har jo kjempelang nedbrytningstid, det går inn I økosystemene og så videre og så videre. Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som I havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man med å rydde, for eksempel I innlandet, så man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen I sitt nærmiljø, men også for havene.
0: Vi må jo snakke litt om denne mengden med søppel som blir rydda, fordi at jeg vet at dere har jo noen tall for fjoråret, for de som tenker at det snakk om 200-300 kilo, de tar ganske feil. Altså, det jo enorme mengder som blir plukket I løpet av denne uka.
1: Det enorme mengder. Bare I fjor så ble det rydda over 164.000 kilo søppel I løpet av september og strandryddeuka. Og det et enormt og imponerende tall I seg selv. Men når man også tenker på hvor lite mange av de små søpplene veier, så skjønner man at her det veldig, veldig store mengder som fjernes fra naturen.
0: Du får alle som sitter og hører på nå og tenker og blir litt inspirert til å gjøre en innsats og føler at de har lyst til å være med. Hvordan gjør man da hvis man har lyst til å gjøre en innsats? Det bare å ta med seg en pose og gå ut og begynne å samle?
1: Ja, det akkurat det som så fint, at det kjempeenkelt å bidra. Og man kan bruke en halvtime, man kan bruke en time, man kan bruke en halv dag eller en hel dag. Altså bare litt hjelpe veldig, veldig mye. Og det du trenger som du sier, en pose. Jeg anbefaler også å ha med et par handsker. Det kan være vanlige hagehandsker eller arbeidshandsker. Og så det lurt å legge en plan for hva du skal gjøre med det søpplet du rydder. De fleste som rydder alene eller sammen med familien får en pose eller to, det kan du ofte for eksempel ta med hjem og kaste der. Men det å ha en plan for det veldig, veldig lurt. Og så det like lov å gå alene. For eksempel hvis du skal lufte hunden din, ta med posen da. Ta med familien, venner eller kollegaer ut på tur og rydde litt for naturen.

Musikk der fra Sugar Babes og About You Now heter den altså. Det fint vær, eller I hvert fall så ikke så gærent over innlandet I dag. Litt kjølig det enkelte steder, spesielt da når vi trekker oss nordover I fylket. Tynset hadde bare 1 plussgrad for eksempel, og jeg gikk I studio rundt 7:30. Eller 8:30 I dag tidlig. Da var det 12 grader på Kongsvinger som det varmeste, ellers så ser det ut å være oppholdsvær og en del sol rundt omkring da. Innbygda for eksempel, eller Trysil, der det. Blant annet strålende sol skal være noe da. Nå sitter ikke jeg i Trysil eller innbygda, så jeg kan ikke bekrefte det. Men uansett, det ser I hvert fall greit ut. 6 grader også I Gudbrandsdalen, da I hvert fall på Vinstra. Vi skal videre til litt mer musikk. Alex Warren og Fever Dream.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

Lone Star og deres gigantiske hit Amazed leder oss inn mot neste nyhetsoppdatering her på kanalen. Den får du om ikke så alt for lenge. Vi rekker selvfølgelig mer musikk før vi slipper til nyhetene, og så møtes du og jeg om litt igjen.

0: Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har vært flere voldshendelser i innlandet natt til i dag. I Gjøvik ble 5 personer og vektere involvert i et slagsmål utenfor et utested. 3 personer oppsøkte legevakt med mindre skader, og politiet har opprettet straffesak. I Elverum ble en person anmeldt for å ha båret kniv på et utested, mens det på Lillehammer ble opprettet sak etter slagsmål i en taxikø, der 2 personer fikk slagskader i ansiktet. Politiet oppretter også sak etter en mulig knivtrussel på Lillehammer og et slagsmål på Vinstra. Politiet måtte i natt bistå vakter under en russefest i Skøtterudparken i Eidskog. Vaktene ba om hjelp fordi de opplevde å ha mistet kontroll over festen og ønsket å avslutte denne. Politiet meldte rundt klokka 0.40 at festen da var avsluttet, og at de fleste deltakerne hadde forlatt stedet. I Hamar fikk politiet i natt melding om en person som rotet i konteinere ved Vangsveien. En politipatrulje fant en person som passet beskrivelsen, og vedkommende ble bortvist fra området og fikk ikke oppholde seg der fram til klokka 8 i dag tidlig. En kvinne og 2 barn er kjørt til legevakt etter sjekk etter at en personbil kjørte på flere kuer på riksvei 24 ved Hararsjøen i Valset lørdag kveld. En ku døde momentant, mens 2 andre måtte avlives på stedet på grunn av store skader. Trafikken kunne passere på ulykkesstedet. Storhamar Hockey gikk på et nytt tap i Champions Hockey League i går kveld. Hamar-laget ga svenske Frölunda hard kamp, men måtte til slutt se seg slått 3-5. Samtidig så kan Hamar juble over at de nå har en verdensmester i diskegolf. Anniken Kristiansen Sten var på det norske laget som slo Finland 8-0 i VM-finalen i Litauen, og sikret seg dermed VM-gull sammen med sine lagkamerater. Nyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

Sienas periode der med låta Great Expectations her I Lokalradions formiddagssending, der klokka skrider fram. Vi har jo passert en ja, 6-7 minutter over klokka 10, og vi skal holde gående fram til klokka blir 12. Midtime, det betyr at vi skal I gang med innslagene som du kanskje har hørt tidligere denne uka på radioen, og om du ikke har hørt dem tidligere, så får du selvfølgelig høre dem for første gang nå, og får du hørt dem før da, så blir det et gledelig gjenhør. Vi skal selvfølgelig også opplyse deg om litt andre ting I løpet av denne timen her, men nå skal vi slippe til musikk først og fremst, Tupac og Talent. Dette her en låt som heter Changes.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
6: I dag arrangerer Aktiv 100 den tradisjonelle Brattåsdagen og marsjen ved Gapahuken I Brattåsen I Norskogbygda. Marsjen starter klokka 10, og det blir fyrt opp grill fra klokka 13. Stort loppemarked I Hamar sentrum I dag, I Strandgateparken og på Stortorget. Forestillingen Arbeidsdar vises på Klevfoss I Løten I dag, og Hamkam møter Molde I Eliteserien fotball på Briskeby klokka 17 I dag.

0: De siste par månedene så har folk på Facebook engasjert seg I en Facebook-side som heter «Fær Finnskogen ovenfra». Den ikke så gammel som man skulle tro. Kjetil Husa, det du som styrer denne Facebook-siden. Og fortell først og fremst litt om her det som vises på denne siden.
1: Nei, det jo alt fra fin natur og historier fra skogfinsk kultur. Og jeg har jo også med meg flere historielag som vi med, og det, så det jo, men det jo, jeg heter jo Finnskogen ovenfra, men jeg snudde jo raskt til å få med historier og det fra bakken, og så filmer like mye fra bakken og, som ovenfra da, men det blir jo en fin helhet med det å få oversiktsbilder med droner og videokamera fra bakken da, og intervju og fortellinger fra lokale kjente, men det jo jeg har jo prøvd å feile underveis da, så det, men jeg føler jeg har funnet formen min nå etter den der Gravberget-serien jeg hadde, han hadde en episode på 5 episoder og fikk med meg historielaget der, så det jeg veldig fornøyd med, og det jo typisk etter det at følgerveksten har vokst I hvert fall.
0: Ja, for nå har du jo snart bikke 3500 følgere på denne siden på bare 3 måneder. Du, for dette jo hit for 2 år tilbake I et eller område. Det grunnen til at du fant vegen til Finnskogen?
1: Nei, det jeg kan jo si det at jeg jo av skogfinnslekta og har jo på en måte vært I Hernes I Elverum under hele oppveksten og det da, men jeg bodde jo først I Elverum. Flyttet jeg til Åsnes Finnskog på grunn av barn og barnebarn da, som bor I kommunen. Så da får jeg være litt barnevakt og sånn. Men det jo det jeg startet her, jo på grunn av at jeg fant ut for 5-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så da ble jeg veldig interessert I det, men Finnskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det var spesielt da jeg fant ut at jeg slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da, og jo for øyeblikket trygg da, så da det en hobby for meg, og jeg kommer meg ut av sofaen og får se mange fine plasser, og blir da også kjent med mange flotte mennesker, og, for jeg har jo på en måte hatt egentlig bare familien min som kjent I begynnelsen, men det masse fine folk jeg truffet på, så det vinn-vinn for min del at jeg kommer meg ut av sofaen og ut og ser mye fin natur som jeg ikke har kommet til å få sett, hvis det ikke I hvert fall.
0: Du har jo fått sertifisering og dronesertifikat, som det så fint heter. Fly jo litt rundt omkring her på Finnskogen, men her så ser du for deg å fortsette med dette I tida fremover?
1: Jo, det jo det som planen da. Jeg har heller ikke hatt noe hobby på 30 år, det har vært kun jobb, så at jeg har funnet noen hobby der, det kjempebra, og den interessen som har vært da, og som og det engasjementet som på Facebook-siden, det gir meg bare boost til å fortsette, og jeg ser jo for meg å hjelpe meg ta I flere år, og så har jeg jo også laget meg en egen YouTube-kanal da, så det jo litt med tanke på de litt større filmene nå da, spesielt fra Gravberget og sånn type, så ønsker jeg å arkivere det på YouTube også, da, sånn at det går an å hente frem for mange år fremover, for det lite Finnskogen på YouTube, så litt obs på det at de filmene jeg gjør, og det at det på en måte arkiveres for fremtiden også, da.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inn til 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
4: På Elverum kino denne søndagen så går animasjonsfilmen Miss Mox i Veslestua klokka 15.30. Coyote vs. Akme Per Ulv på saken, en blanding av animasjonsfilm og ordentlig film, går i Storstua klokka 16 i dag. Eventyrkomedie. Lave forventninger, norsk drama i Veslestua 17.45 i dag. Mer norsk film i Storstua 18.30. Spenningstrilleren En nasjon i sjakk. Practical Magic Family Legacy en eventyrkomedie med Sandra Bullock og Nicole Kidman. Veslestua 2015 i kveld. Og så går actionfilmen Mutiny med Jason Statham for siste gang i dag i Storstua 21.15.

Marie Klåbakken var det, Mazda 1985. Bare tenkte vi kunne kjapt bare kaste et lite tilbakeblikk til I går, for vi pratet jo om Jonas Strand Gravli fra Norddal, som han skuespilleren som jo da skulle løpe Oslo Marathon, og som jo hadde et mål på å løpe på en viss tid. Nå husker ikke jeg hvilken tid han løp på, men jeg har I hvert fall fått tida hans, hva han kom I mål på I går. Og han løp rett og slett på 3 timer, 44 minutter og 20 sekunder, og det må man si en høvelig bra tid. Han kom I mål, så hadde han en splitt på 12,17 minutter der, og han løp da kilometeren på 5,36 der. Raskeste kilometeren hans, den var da fra 25, rundt 25 kilometer da, løp han på 5,08, eller faktisk enda litt fortere løp han I kilometer rundt 20 kilometer, da løp han på 4,57 på kilometeren. Så, sånn er I hvert fall det. Noen plassering og sånn, det har jeg ikke fått, og det snakker vi selvfølgelig heller ikke så mye om. Vi skal slippe til Crowded House I stedet. Her en melodi fra de som heter Don't Dream It's Over.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Jo, men har vi ikke gjort unna enda en time her I lokalradion. Vi skal straks slippe til nyhetsredaksjonen igjen, slik at du får oppdatert deg på siste nytt fra inn- og utland. Før det så får du litt mer musikk.

0: Staten har bokført 223 milliarder kroner inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp I Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Karsten Warholm løper 400 meter hekk I kveld på World Athletics Ultimate Championships I Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen I går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også I den blandede stafetten 4 ganger 400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått I semifinalen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært flere voldshendelser I innlandet natt til I dag. I Gjøvik ble 5 personer og vektere involvert I et slagsmål utenfor et utested. 3 personer oppsøkte legevakt med mindre skader, og politiet har opprettet straffesak. I Elverum ble en person anmeldt for å ha båret kniv på et utested, mens det på Lillehammer ble opprettet sak etter slagsmål I en taxikø, der 2 personer fikk slagskader I ansiktet. Politiet oppretter også sak etter en mulig knivtrussel på Lillehammer og et slagsmål på Vinstra. Politiet måtte I natt bistå vakter under en russefest I Skøtterudparken I Eidskog. Vaktene ba om hjelp fordi de opplevde å ha mistet kontroll over festen og ønsket å avslutte denne. Politiet meldte rundt klokka 0.40 at festen da var avsluttet og at de fleste deltakerne hadde forlatt stedet. I Hamar fikk politiet I natt melding om en person som rotet I konteinere ved Vangsveien. En politipatrulje fant en person som passet beskrivelsen, og vedkommende ble bortvist fra området og fikk ikke oppholde seg der fram til klokka 8 I dag tidlig. En kvinne og 2 barn kjørt til legevakt etter sjekk etter at en personbil kjørte på flere kuer på Riksvei 24 ved Hararsjøen I Valset lørdag kveld. En ku døde momentant, mens 2 andre måtte avlives på stedet på grunn av store skader. Trafikken kunne passere på ulykkesstedet. Storhamar Hockey gikk på et nytt tap I Champions Hockey League I går kveld. Hamar-laget ga svenske Frölunda hard kamp, men måtte til slutt se seg slått 3-5. Samtidig så kan Hamar juble over at de nå har en verdensmester I diskegolf. Anniken Kristiansen Sten var på det norske laget som slo Finland 8-0 I VM-finalen I Litauen, og sikret seg dermed VM-gull sammen med sine lagkamerater. Nyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

Emma Steinbakken det som rett og slett kjører I gang her da. Denne siste timen, denne formiddagen her I lokalradion, for alltid type ting heter den låta. Vi skal I løpet av denne timen her også gjennom ganske mye forskjellig. Vi skal blant annet høre at potensialet for enda flere frivillige betydelig her I innlandet. Og så skal vi også høre fra en junior skiløper som rett og slett ble verdens beste forrige helg. Det har riktig gått en ukes tid siden sist, men vi snakket med henne tidligere denne uka her, og vi skal jammen få høre hvordan det var å bli verdensmester på rulleski. Vi skal selvfølgelig spille med masse musikk I denne timen her også. Vi skal også gratulere en innledning med bursdag, men musikken først. Her Nana og Lonely.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
3: I dag arrangerer Aktiv 100 den tradisjonelle Brattåsdagen og marsjen ved Gapahuken i Brattåsen i Norskogbygda. Marsjen starter klokka 10, og det blir fyrt opp grill fra klokka 13. Stort loppemarked i Hamar sentrum i dag, i Strandgateparken og på Stortorget. Forestillingen Arbeidsstar vises på Kleifoss i Løten i dag, og HamKam møter Molde i Eliteserien fotball på Briskeby klokka 17 i dag.
4: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder, said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without, and every time I close my eyes, I miss you.

0: bruker.
1: Ja, det jo en ting som viktig for at Norge skal gå rundt. Og det jo frivilligheten. Ære være alle som jobber frivillig, sier jeg. Men det kanskje sånn at det, selv om det mange som jobber frivillig, så det enda flere som faktisk kunne tenke seg å gjøre det. Det nemlig sånn at frivillighetsbarometret fra Frivillighet Norge har kommet. Og Stian Slotterøy Jonsen, der du generalsekretær. Og fortell litt grann om det som jeg nevnte kort der, at det kanskje enda flere faktisk som kunne tenke seg å jobbe frivillig i Norge, men som ikke gjør det. Og hva grunnen til det da?
2: Ja, det vi ser i vår befolkningsundersøkelse, frivillighetsbarometret, det jo at det veldig mange som gjør frivillig arbeid faktisk. Over 60% av befolkningen har bidratt frivillig på en eller annen måte i løpet av de siste 12 månedene, og det jo kjempebra. Men hvis vi ser på de da som ikke har det, så det sånn at 4 av 10 av de svarer at jo, de kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet eller sak de opptatt av. Så det betyr jo da at det faktisk mange flere enn de som allerede med, som i hvert fall positive til å kunne bidratt. Og du spurte jo hvorfor det sånn. Det vi i hvert fall ser også fra undersøkelsen, det at det veldig ofte at man spør de som allerede med, om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: Men har du noen tips til folk som nå sitter rundt og egentlig har lyst til å jobbe frivillig, da, men som aldri har blitt spurt? Hva bør de gjøre da i så fall?
2: Først så vil jeg si at de bør tenke gjennom hva de har lyst til å bidra til. Kanskje har lyst til å bidra til at barn og unge får en bedre oppvekst, eller kanskje det omsorg for eldre, eller kanskje handler det om kultur eller friluftsliv. Og når du har svaret på det, så kan du jo se etter en organisasjon som jobber med det temaet. For det finnes 100 000 frivillige organisasjoner i Norge, så det veldig mange muligheter til å være med.
1: Ja, ikke sant? Så det lov å bare ringe dem og si, her jeg, kan dere bruke meg til noe?
2: Absolutt. Og så det jo noen som har lagt ut på frivillig.no oppdrag som de trenger frivillige til. Og så der går det også an å søke på sin kommune eller søke på sin type aktivitet man har lyst til å bidra i og se hva det som faktisk trengs.
1: Du, som jeg sa, frivillighetsbarometret, det kom jo nylig, og så sitter jeg og ser på en ting her i det, og det jo at 63% altså har gjort frivillig arbeid det siste året. De synes i hvert fall jeg et imponerende høyt tall, eller tenker du det samme?
2: Det gjør jeg, absolutt. Og det jo, undersøkelser gjøres jo i mange land, og vi har egentlig verdensrekorden i bred deltakelse da i frivilligheten. Det ingen andre land hvor man måler en så høy andel som oppgir at de har gjort frivillig arbeid for en frivillig organisasjon i løpet av et år. Så det skal vi jo være utrolig glad for det masse som ikke ville skjedd uten de frivillige. Og så det med på å bringe folk sammen, og så man lærer litt mer om naboen eller litt mer om foreldrene til de andre barna i fotballlaget, eller når man samarbeider da, i en organisasjon, så tror jeg også man lærer å samarbeide på andre arenaer, så det veldig bra for samfunnet også.

Bra roll og låta Drittunger fikk du der. Vi skal over til dagens I bursdagsbarn I innlandet. Blir en politiker I dag som blir 54 år. Han kommer fra Folldal I gamle Hedmark da. Og det snakk om Thomas Breen. Han har også vært på Stortinget. Det var han fra 2005 til 2009. Og så var han også 2009 til 2013, og så har han da etter det vært fylkesråd I Hedmark fra 2015 til 2019, og så har han også vært innsatt som direktør som for interesseorganisasjonen Norsk Vann, og etter fylkestingsvalget da forrige gang, så ble han valgt til fylkesordfører I Innlandet, har vel varslet at han ikke fortsetter da. Representerer da til daglig Arbeiderpartiet Thomas Breen, som altså fyller 54 år I dag, og vi passer på å gratulere. Ba-da!

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rustet gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: Ice.net. Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

Shoes. Paolo Nutrini heter artisten, og New Shoes, eller Nye Sko, var titlen på låta. Jeg skal ta en liten kikk på politiets logg nordfrån. Der var det jo da slik at en vekter på stedet meldte fra om flere personer som slåss på et utested på kolonialen. Der har politiet opprettet sag, etterforsker saken videre. Det var en som fikk kul i panna, blant annet der da. Mer bråk var det også på Lillehammer, hvor det var slåsskamp i en taxikø. I Elverum så var det også en person som var involvert i en slåsskamp i en taxikø. Og det var også en bråk da, når vi kommer til Gjøvik, der var det også ting som skjedde. Og fem personer pluss vektere forsøkte å stanse et håndgemeng der. Hvis vi går videre, så har det også vært noen hendelser i Hamar-regionen, hvor det blant annet var en person som rota i konteinere ved Vangsveien. Vedkommende ble bortvist fra Hamar sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. I Skøtterudparken så var det en russefest som måtte stanses av politiet. Meldingen kom litt før midnatt, og en times tid senere så var det da avsluttet. Og så var det jo en kupåkjørsel da, i Valset i Stange på fylkesvei 24, hvor to kuer måtte avlives, en døde momentant, og tre personer ble kjørt til legevakt. Vi skal ha litt mer musikk. Boy Pablo er her, og låta den heter Losing You.

0: Sist helg så var det verdensmesterskap på rulleski, og en av de som gjorde det skarpt der, det var Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia. Og først og fremst, Emilie, hvordan er det å smykke seg med titlen verdens raskeste rulleskiløper for junior?
1: Nei, det selvfølgelig veldig stas. Det ikke hver dag man kan gå og høre det og bli verdensmester, så det veldig morsomt det.
0: Og det jo en idrett som etter hvert begynner å få veldig mange deltakere også.
1: Ja, det det. Det satses jo spesielt mye på i Italia, Sverige og mange andre land, så begynner jo Norge også å få øya opp mer for det, så det jo kjempegøy.
0: Fortell litt om hvordan denne perioden da, i verdensmesterskapet har vært for deg.
1: Jo, det har vært veldig bra. Jeg har følt at kroppen har vært bra og gledet meg veldig til å gå, så da det liksom... Gøy også at når man kjenner at formen bra, at man får det ut på renn også. Til man ikke bare liksom føler at formen bra, men du ikke får det ut liksom.
0: Startet utenfor pallen, men resten av helgen, da var det egentlig bare førsteplasser?
1: Ja, første dagen så var det litt bom på åpning og litt hard første runde på den 10-klassisk, så da ble det litt bom på disponeringen av løpet, men så kom det seg utover helgen, og da var det bare fryd og gammel.
0: Hvordan behandler de andre på laget deg da, når du på en måte så god?
1: Nei, vi har veldig bra samhold på det laget, og veldig god stemning uansett, så det en veldig fin gjeng å være en del av, og alle støtter hverandre, og det blir hyllet med bra prestasjoner innad i laget også, så det veldig gøy. Så vi har hatt en del gull og sånn etter mesterskapet, så det har blitt kake og feiring på kveldene, og det veldig morsomt.
0: Og det jo kanskje noe av det som kjennetegner norsk idrettsmiljø, og kanskje spesielt da dere i langrennsmiljøet, at dere er gode på å feire med kake når det blir medaljer.
1: Ja, det viktig det å ta vare på, eller å sette pris på de bra prestasjonene vi gjør, og så det jo viktig for viktig innad i hele laget da, så da det jo bra å feire litt, så det var noen andre nasjoner der som feiret litt også, så kanskje de følger på de også.
0: Og ikke nok med at du ble verdensmester, du leder jo også verdenscupen med en helg igjen. Hva tenker du inn mot den siste helgen der?
1: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt. Det har liksom vært, i tillegg til å gjøre det bra i VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt det går som det skal i Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
0: Hvor mye av dette kan du overføre til vinteren da?
1: Altså, rulleski jo den beste treningen for å gå på ski, da, så det jo på en måte ganske overførbart, og så det jo veldig fint, synes jeg, da, i hvert fall å få litt sånn konkurranser inn mot sesongen, og det liksom noe annet å gå med startnummer og være delta i en konkurranse enn å bare trene, så jeg synes jo det veldig fint inn mot vinteren.

Ja, ishockey-sesongen har så smått kommet i gang. Storhamar, de spilte jo Champions Soccer League i går, og det, da spilte de mot svenske Frölunda da. Det sto, første periode endte 1-1, og så sto det 2-2 etter to perioder, og så dro svenskene fra i den siste perioden, og det endte med da 3-5 til svenskene i CC Amfi, tror jeg det var. Ellers så er det jo slik at Eliteserien og andre lag skal etter hvert i gang med sitt spill, så det blir jo spennende å følge både de lokale lagene og ikke minst alle andre gjennom ishockey-sesongen som følger. Nå skal vi slippe til litt mer musikk her hos oss. Calum Scott er neste artist ut. Låta den heter Lighthouse eller Fyrtårn, og vi skal rett og slett slippe til den låta her. Og nå.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
4: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

Emilie Hollow og neste stasjon. Det var kanskje det som leder oss over til at vi nå ferdige for i dag. Pål-Erik Berntsen heter jeg. Takker for meg for denne helgen. Håper vi høres igjen plutselig igjen på radioen din. I hvert fall, det slutt for i dag. Takk for nå.

3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp I Moskva. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
3: Tid for service på bilen.
4: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
3: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

0: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
3: Elverum Bil.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
2: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 er det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Er det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen .no.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil.
3: Elvrum Bil.
4: Tid for service på bilen. Autoservice Elvrum. Vår kompetanse, din trygghet.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bapumpibom, byggmakker.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud I alle kommuner. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok I Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Å, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
4: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
5: Tid for service på bilen.
6: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
5: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
6: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum. Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar forhandler av Subaru og MG. Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
1: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD1.

Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert I 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok I Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud I alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvoraks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi

0: Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelig priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
1: Riktig god søndags ettermiddag. Klokka den har passert fem. Mitt navn det Leif Tore Soren. Du hører på Elverumsradion, din lokale radiostasjon her I Elverumsdistriktet. Vi skal fortelle at det håndballkamp på trappene. Det Elverum mot Sandnes, eller rettere sagt Sandnes mot Elverum. Nå senker det. Ja, ok. Nå, dette kan bli interessant. Jeg nå plassert nede på gulvet, slik at det blir... Det blir ikke å se fra ånetter og ned I øyeblikket. Det blir også å se på gulvet og ut. Det eneste gangen jeg faktisk har søttet på gulvet noen annen stand, det inne I en ishockeyhall I Kyiv. Da satt jeg på gulvet sammen med parketten og av spillere. Ellers så har jeg søttet I stort sett litt høyere enn spillere. Men det noe så. Vi altså I Sandnes. Vi I regionen hvor oljeeventyret utspiller seg I Norge, og jeg kan jo si det så langt at selv om vi I oljehovedstadene så drivstoffprisene også her like høye som hjemme. Ellers, friske og raske gutter kan fortelle at Valdis Kalnins ikke med ned til Sandnes. Litt usikker på hvorfor. Det skal vi prøve å få en liten oversikt over I løpet av kort tid. Vi skal selvsagt også ta en prat med spillere og lure på sperrene om høsten de har det, og ikke minst hva de tror om kveldens kamp. Har en avtale om det om ikke så alt for lenge. Ellers skal vi fortelle at det skjer mye... rundt omkring I håndball Norge. Det har jo vært serierunde på serierunde, så vi skal ta en liten titt på serierunden, hvordan den har gått så langt, og hvordan tabellsituasjonen Men aller først Tam Morgan Wallen og Love Somebody.

og Love Somebody. Du fikk den her på Elverums radio I det klokka har passert 5,5 minutt over 5. Mitt navn Leif Tore Soren og skal fortelle dere nå at grunnen til at Collins ikke her, det på grunn av at han syk. Så han ligger hemme og syk, og derfor så ikke han her I Sandnes. Vi skal ta en liten titt på tabellen og greier, og det mye, ja, mye, det kanskje å dra det litt vel langt, men det litt som har skjedd på tabellsiden. Og det jo sånn at, alle vet jo at Kolstad, de startet med 2 minuspoeng, så vi skal ta med det I beregningen når vi roper opp Kolstads navn. Vi tar en titt på tabellen, starter på 14. Plass, der siste altså, der ligger Bergen med 3 kamper og 0 poeng. Bergsøy og Sandnes, de ligger på henholdsvis 13. Og 12. Plass, begge to har 2 kamper og 0 poeng. Kristiansand ligger på 11. Plass, over kvalik, men ikke sluttspill. 1 poeng på 3 kamper. Follow på 10. Plass med 2 poeng på 2 kamper, det samme har Viking Tiff. Så tar vi med oss Kolstad. De ligger på 6. Plass med 2 poeng på 3 kamper. De har 1 kamp mer spilt enn Arendal. Og ja, Arendal har 2 poeng på 2 kamper. Så har vi Drammen og Sandefjord. Begge to har 2 poeng på 1 kamp. Det betyr at Kolstad kan havne ned på en 9. Plass faktisk hvis det blir seier både til Viking Tiff, Sandefjord og Drammen. Tar vi topp 3, Runar på 3. Plass med 4 poeng på 2 kamper. Samme har Nærbø på 2. Plass og vi på 1. Plass. Og så med seier I kveld så vil vi selvsagt komme opp på en fin sum på 6 poeng. Men det får vi se da hva det blir til. Nå skal vi ta med oss en god klassiker ifra Heart. Dette You're the Voice.

versjon. Vi husker kanskje alle hvordan originalversjonen og nå skal vi bare prøve oss å se om jeg klarer å få det til, men sånn hørtes jo originalversjonen ut. Nei, det fikk jeg ikke til, så da sier vi sånn at det greit, det får vi ikke til, men sånn det nå. Det var jo selvsagt John Farnham som har originalversjonen av denne låta, som altså heter You're the Voice. Det straks tid for både Optimist og Jahn Teigen, men også å presentere laga. Vi klokka den har tikket og passert 12 minutter, snart 13 minutter over 5. Vi skal få en liten samtale med Eirik Soløst og Fredrik Pedersen før kampstart. Men aller først, dette Men at Work. Vi får med oss Down Under.

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
1: Klokka den har blitt 7 minutter på 5:30. Mitt navn det Leif Tore Soren. Velkommen til håndballoverføring direkte her på Elverums radio. Og som vi hørte før, Jan Teigen, Erik Soløst og Fredrik Pedersen har stor trua på en ny seier her I kveld. Og det klart det er et lag som Sandnes, den berger plassen I eliten ved å slø Bergen og nei, ved å slø Bodø over to kamper I kvaliken så det klart det et low som skal jeg se ikke vil være å prege toppen av tabellen, vil jeg tro hvis så skjer, så blir jeg meget overrasket for å være ærlig, og da vil jeg bli positivt overrasket og så det slik at Vi nå straks skal gå igjennom begge lags spillere. Det jo sånn at TV står ved siden av meg her, og de var helt I beta for å få kommentator, og nærmest trygge dem på bena og kne og kysse meg på stortjen nærmest, for da kan ikke du kommentere. Så det kan jeg dessverre ikke, men da har de fått tak I tidligere Sandnes-spiller Victor Glattard, som skal kommentere på TV for TV. Da. Så skal vi se. Vi kan jo se litt på tabellsituasjonen bare for nye lyttere som har sliget på. Vi ligger jo på førsteplass da. Det jo kanskje ingen hemmelighet. Det akkurat der vi hører hjemme. Nærbø og Runar følger etter på plassene etter, altså andre og tredjeplass. Vi har lik poengsum på like mange kamper spilt. Så det Fjellhammer på en fjerdeplass med 3 poeng på 3 kamper, altså en kamp mer spilt enn Øss. Kolstad ligger på sjetteplass med 2 poeng på 3 kamper. Det betyr at Drammen og Sandefjord, som også har 2 poeng, men 2 kamper mindre spilt enn Kolstad, kan komme foran Kolstad ved seire I sine kamper. Nå bæres flaggene ut. Vi kan ta hjemmelagets lagoppstilling nå aller først. Kan også ta med oss kveldens kamper for øvrig. Bergsøy Sandefjord spilles nå, den vel straks ferdig. Runar, de får besøk av Nærbø. Sandnes og Elverum skal altså ut I kamp nå om 5 minutter her I vår arena, eller vår energiarena, Sandneshallen, og så det Drammenshallen som Drammen får besøk av Follo. Den kamp starter her klokka 18:00 I kveld. Kolstad, de spilte jo på lørdag, altså I går, og da vant de 33-23 over Bergen, og Kristiansand og Fjellhammer spilte opp seg imellom I Aquarama I Kristiansand. Der endte det 30-30. Så det hvordan tingenes tilstand og vi skal nå ta en titt på laget, hjemmelaget, sådan. Og hjemmelaget, de stiller med følgende mannskap. Spiller nummer 1, Simon Åkesson Ipma. Nummer 2, Emil Borg Rodal. Nummer 4, Johannes Haugen Grindhaug. Nummer 6, Johannes Jåsund. Nummer 7, Gaston René Jean-Marie Denis Joux. Så har vi spiller nummer 8. Ask Ovedal Amundsen. Nummer 11, Henning Ulsund Hodne. Nummer 19, Håkon Bø Bakke. 21, Kjetil Johansen. 23, Abel Hanevik. 30, Adrian Holgersen Vikra. 37, Lars Thomas Line. 44, Jonas Søyeland Andersen. 47, Sigve Åkerøy Pettersen. 67, Ole André Oftedal og 87, Thomas Sivertsen. På benken finner vi Dalibor Sedjak, Håvard Haaland, Petter Sværen og Sven Ola Lode. Kveldens dommerduo, det Paul Alexander Valbjørr og Vegard Kalløk Bakken. Delegat fra Norges håndballforbund, Ole Christian Høyvik Risa. Og så Elverum. Vi stiller med følgende mannskap. Spiller nummer 1, Henrik Ibsen. Nummer 3, Monir Cheri. Nummer 4, Mario Matic. Nummer 6, Simen Søgaard. Nummer 11, Mikkel Solheim. Nummer 13, Trygvi Farisson. Nummer 17, Erik Toft. 19, Theo Uliana Stark. Og 20, Sondre Gjerdalen. 21, Eirik Soløst. 23, Emil Hafsgaard. 24, Vegard Straffebakkenøyen. 34, Kevin Gulliksen. 45, Benjamin Berg. 95, Fredrik Pedersen. Og 98, Amara Karamoko. På benken finner vi Luka Pansa, Laurits Søgaard, Roger Ness og Kasper Neby Kjeverud. Og for dem som da var våkne og hørte på lagoppstillingen, så leser vi ikke opp Valdis Kalnins. Nei, det stemmer. Han ligger hemme og er syk. Det betyr at han holder seg hemme. Og det er kanskje greit å bli fresk. Det er tøffe kamper fremover. Og nå kommer de som, holdt på å si, løpende på ei snor. Og vær så det. Det er... La vi se hva vi har av kamper nå. Skal vi se neste kamper. Vi skal møte altså Sandnes nå, så har vi Kristiansand hjemme neste lørdag, altså den 19. Så har vi 23. Da er det bortekamp Fjellhammer, det er køppen. Og så har vi 25. Da har vi bortekamp Bergsøy. Da er vi fortsatt i september, altså. Og 29. Da er det første kamp hjemme i Terningen Arena i forhold til European League. Fullt kamp om sett finner du selvsagt på ehh.no. Der bestiller du også billetter til kamper i Terningen Arena. Nå er det like før og like etter avkast her i Sandneshallen, som har fått klingende navnet Vår Energi Arena. Vår Energi, som er et olje- og gasselskap her i Sandnes. Sånn, nå jeg sitter på parketten nærmest. Jeg sitter nede på gulvet, så jeg kommer til å reise meg opp og stå. Sånn at jeg får litt oversikt over bana og hva som skjer, og når ting skjer. Men det blir et spennende oppgjør, det er det ingen tvil om. Elverum har all mulighet nå til å befeste posisjonen på toppen. Med en ny seier her i Sandnes-hallen, så er det innen rekkevidde. Da vil vi fortsatt være på toppen av tabellen. Med seier for Sandnes, så vil jeg påstå at det er en skrell. Det er så mye som jeg vil påstå at det er en tornado. Såpass vil jeg påstå at det er, så det blir spennende å se. Men et ganske så rolig, for å se det slik, forholdsvis rolig. Jeg tror at dette her kommer til å bli en kamp hvor Elverum skal vise hva de er bygd på. I en hall som ikke har flere tilskuere enn det hadde vært god plass også i Elverumshallen, for å se det slik. Nå er det straks avkast her i Sandneshallen. Elverum ser ut til å starte med ballen.
0: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
1: Og der blæser dommeren i gang kampen. Det betyr at vi er i gang endelig her i Sandnes og Vår Energi Arena. Det er sånn jeg nevnte, forholdsvis lite publikummer her, sånn at det kommer til å bli veldig stille. Vi har følgende mannskap på banen. Vi har Kevin Gulliksen ute på høyre kant. Vi har Benny ute på høyre bak. Kjører vi Toft og Solheim inne på midt og venstre bak. Og så har vi Eirik Soles ute på venstre kanten. Kjører vi Sondre Gjerdalen inne på strek. Kommer Solheim på midten. Blir låst i midtforsvaret til Sandnes og får frikast. Vegard Bakkenøyen i målet for Elverum. Toft ute på venstre bak, inn til Solheim. Solheim kommer igjen, han setter den oppe i midten. Mikkel Solheim. Ja, den var fantastisk. Rett over hugget på Ipma. Og da er vi 1 minutt ut i første omgang, og vi er i ledelsen 1-0. 0. Kan vi se da, da må jeg endre, da må jeg, det står noen kamerafolkene litt sånt her, skjønner du, så det litt vanskelig å se. 37, Lars Thomas Line, Line ute på, på høyre kanten. Høyre bak, 67, det Oftedal. Kjører de midtbekk. Det 21, han ute på venstre.

Venstre bak. Kjører, kommer inngangen der. Solheim inn på midten. Der Benny ute på høyre bak. Benny prøver å komme seg gjennom midtforsvaret. Kommer ikke gjennom. Får frikast. Frikastet tas på midten. Toft ute på venstre bak for Elverum. Nå kommer Solheim. Solheim utfordret på 9 meter. Prøver å få den ballen videre ut til Benny ute på høyre bak. Blir tatt og får frikast. Ja, 2.24 på klokka ut i første omgang. Solheim utfordrer nok en gang. Benny ut til Gunnliksen. Den ballen kom ikke fram. Der er Ovedal Amundsen og forstyrrer og får tatt den. Ja, får vi midtforsvaret vårt i orden. Det er Theo som kommer inn i midtforsvaret sammen med Gjerdalen. Kjører vi da med henholdsvis Benny og Toft ut av med der, toer altså. Sånn at det, ja, det ser, jeg synes det ser lovende ut. Johansen på midten, inn til Oftedal fra høyre bak for hjemmelaget. Oftedal på midten, skyter via blokka, og så er det redning av Vegard. Redder nede midten. Toft inn til Solheim på midten. Benny ute på høyre bak, tilbake til Benny. Toft til Solheim. Solheim, Benny kommer igjennom, og så er det scoring. Det er 2-0, 3-23 ut i første omgang. Ja, veldig bra jobba av Benny der. Han får den ballen og får muligheten, ser at det er løsning der. Og det gjør for øvrig også Mikkel Solheim, som ser at Benny får den luka. Og da er det plutselig 2-0, spilt i 3.40 av første omgang. Johansen prøver seg, Oftedal ut til høyre bak, Johansen tilbake til Oftedal, Johansen på midten, Johansen, og så får han en luke, men bruker den ikke. Oftedal kommer inn, og så er det et skudd, det går vel i mål fra spiller nummer 2, Emil Borger Odal, fra venstre bak. Og da er det redusering til 1-2. Så prøver vi oss på et skudd, og vi får komme til et skuddforsøk der også Mikkel Solheim, men blir tatt og får frikast. Ja, hvis man utligner til 1-2, da har jeg misforstått begrepet utligne, men det er noe så. Det gjør vi som vi prøver så godt vi kan gjøre noe med det. Og så ser vi vel at det blir frikast til Elverum. Prøver vi oss veldig nå. Prøver vi nok en gang ut til Kevin, men det blir bare tull. Så kommer de på kontra, det er spill nummer 21, og da er det Johansen som setter den. Johansen. Og da er det plutselig 2-2. Nå da, Benny ut til Kevin Gulliksen, og den er i mål. Ja da, vi fikk den i mål til slutt. Men jammen satt den langt inne. Jammen satt den langt inne, altså. Og da er det 3 til Elverum. Det er 2 til Sandnes. Spilt i 5.20 av første omgang. Kjører de Rodal inn på midten. Kommer en rundgang med Rodal og Johansen. Johansen legger seg inn på midten nå. Kommer rundt mot høyre. Der er Oftedal. Ut til høyre kant. Ja, velger å spille inn igjen. Og så kommer de på et langskudd. Det er ingen annen ringere enn Rodal som kommer på et langskudd og setter den i mål. Vi prøver oss i angrep. Utligner til 3-3 da. Sandnes. Ja, det var faktisk et kanonskudd. Han skal ha for det, Rodal. Toft inn til Solheim, ut til Benny. Benny prøver å komme seg, eller er Mikkel Solheim som prøver å komme seg gjennom. Blir tatt og får ingenting. Og så kommer de på kontra nok en gang, og denne gang er det høyre kanten. Spill nummer 37, Line, som setter den. Og så feilpasser vi, og nå er det litt grann slik at vi er ikke helt med på notene. Og da... Og da er det 4 til Sandnes. Det er 3 til Elverum, og Sandnes er i angrep. Det er jo ikke akkurat det vi hadde håpet på da. Og så feil, blir det en teknisk feil der, og så feil passer vi nok en gang da. Så kommer de opp helt alene med Vegard, men der er Vegard!
Og den er viktig!

0: men vi gir et tur. Og så det en ny redning av Vegard. Han redder to ganger. Vegard straffer bakken igjen, dere. Ah, han gjør det nok en gang. Ja, ah, det var nydelig. Det var nydelig. Så ja, mister vi den ballen også, Sime. Det er Mikkel Solheim som mister den. Prøver de Sandefjord å komme på en kontra, men vi er tilbake igjen i forsvaret og gjør jobben vår. Nå ser jeg at Laurits går og klapper spillere, holdt på å se videre inn i en bedre posisjon. Ja, dette var litt av en sjokkåpning, vil jeg påstå. Det er altså Sandnes som er i angrep, leder 4-3, spilt i 7-44 av første omgang. Rodal på midten. Rodal utfordrer på 9 meter, velger å gå ut mot høyre. Der er jo scoring fra Kjetil Johansen. Ja, og da er plutselig Sandnes 2 mål foran, og så holder vi på å gleppe den ballen, men Kevin Gulliksen får den i mål! Takk og løv, Kevin! Takk og løv! 4 til Elverum, 5 til Sandnes, spilt i 8-10 av første omgang. Ja, nå driver vi altså med så mye rart her, så det er omtrent utrolig at, at dette her henger ihop. Har vi... Ja. Nå blir det spennende å se da, hva Elverum kan få til i forsvaret. Prøver de seg ut til høyre kanten. Det er jo da Line som er ute på høyre kanten da for hjemmelaget, og så kommer det en skikkelig fra Rodal på venstre bak, og den går i mål ned til venstre for Vegard. Avblåst for tidlig avkast for Elverum å ta på nytt avkast. Spilt i 9 minutter. Elverum ligger bak 6 for Sandnes. 4 til Elverum. De som har betalt billett for å komme her i dag, de har i hvert fall fått valuta for penger så langt. Det er i hvert fall en ting som er sikkert. Solheim på venstre bak, Toft inne på midten, kommer Benny inn fra høyre, gjør vi en rundgang sånn at Solheim kommer inn på midten, Benny ut av høyre, tilbake til Solheim, Toft kommer på 9 meter, og så prøver vi inn til Gjerdalen, og så er det redning, nei, redning ned til høyre, det er Ypma som redder. Å nei, nå kan vi komme 3 mål bak. Hvor er timeouten din, Laurits? Får også litt tilsnakk fra Kalløkkebakken, som er dommer her i kveld, blant annet en av dem. Kan vi se da, hva vi ser? Et innspilte strek, og så går den i mål. Da har vi plutselig 3 mål bak. Det er Gaston, René, Jean-Marie, Denis Joux som får den i mål. Og da er vi plutselig 3 mål bak. Det er 7 til Sandnes, 4 til Elverum. Vi har spilt i 10 minutter av første omgang. Og det er jo som jeg sa her, vi gjorde litt intervju med gutta og pratet litt med dem før kamp her, og sa det at vi slet jo i første omgang sist også. Vi skal vel ikke gjøre denne gangen her, og da sier han, nei, det skal vi ikke. Toft kommer, er skikkelig på hektene nå, Erik Torsteinsen Toft. Og setter den i mål, ned til venstre for Ypma. Og da er en ny redusering på gang. Det er 5 til Elverum, 7 til Sandnes. 10.45 ut i kampen. Oi. Johansen kommer inn fra venstre bak, unn på 9 meter, finner Rodal. Rodal går opp, og så er det scoring. Rodal går opp på 9 meter, venstre bak, og den sitter i kassa. Da er det 8-5. Benny prøver i et innspill, og så er det ingenting, sier dommer. Blir Benny liggende nede? Får vi frikast? Ja, det var på hengende håret. Ene dommeren ser ene veien, og andre dommeren ser andre veien, så da er det frikast Elverum. Det var for øvrig Sondre Gjerdalen som tok avkastet. Nei, som tok... Nå får vi 2 minutter også se på hjemmelaget. Så vi tar at det være spill nummer 2. Rodal. Og da gjør vi litt konstra og knep, slik som vi har gjort de siste kampene. Tar ut keeper og spiller 7-5 i angrep. At jeg driver og tenker litt på far, herfor har vi ikke gjort det noen gang. Spilt 7 mot 5 i angrep. I overtall. Hvorfor har vi ikke gjort det? Jo, nei, det et godt spørsmål, og det har jeg egentlig ikke noe svar på. Men det gjør altså Elverum nå. Rodal, ja, som får den, og så Elverum fortsatt i angrep. 8-5 til Sandnes. Nok en gang Gjerdalen, altså nå da sitter han i mål. Flott innspill fra Mario Matic til Sondre Gjerdalen inne på strek, og han setter den oppe til venstre for Ypma. Går Ypma og bytter, får de inn på en ekstra utespiller. Ny utespiller på gang her, det Jonas Søyland Andersen. Bare ung gutt, han faktisk bare 19 år gammel. Ligger inne på strek da for hjemmelaget. Da vi se, Sigve Pettersen har også kommet inn. Og så ligger han på midten. Og så har de byttet, nei, Kjetil Johansen ligger ute på venstre bak. Og så kommer det på et skudd, og det i mål fra Sigve Pettersen. Og da det 9 til Sandnes, det 6 til Elverum. Nå får vi keeperbytte også. Men vi tar ut keeper og får behølle bollen. I angrep, det er litt klabb og babb ute på ute på høyre kanten. Kevin Gulliksen og dommer i diskusjon. Elverums ball. Vi spiller 7 mot 5 i angrep. Fredrik Pedersen har kommet inn på midten. Pedersen utfordrer og går igjennom, og så det 7 meter. Det redning først, men det blir 7 meter til Elverum. Pedersen skaffer Elverum en sårt tiltrengt 7 meter. Det Eirik Soløs som skal ta den sjøsakt. Ja. Vil sjøsakt gjøre det beste ut av det, Eirik. Han var jo klar på at laget måtte hause opp stemninga selv, så får vi se da om han klarer å hause opp en høyt nok. På 7 meters merke fløyta går, og så skyter han direkte i mål. Vi nærmest i en tunnel på Ypma, og ny redusering for Elverum etter 13 spilte minutter. Står det nå 7 til Elverum, 9 til Sandnes. Og Henrik Ibsen, som sagt, kommet inn i målet for Elverum, så her håper vi på at det skal gjøre susen. Sandnes 9, Elverum. Kjører fortsatt Oftedal ute på høyre bak. Kommer det en rundgang. Oftedal inn på midten og Johansen ut på høyre bak. Oftedal. Og så blir det avblåst frikast til hjemmelaget. Kjører det da Sigve Pettersen på venstre bak. Oftedal inn til Petter. Ja, prøver det seg til Oftedal. Ja, Oftedal på midten blir tatt og får frikast. Det bra jobb av Theo som står støtt i midtforsvaret til Elverum sammen med Trygve Thorisson. Ja, kan det se ut til at Oftedal kommer inn, og så setter han den sjøsakt. Han vrir skuddet tilbake. Ja, nydelig scoring for øvrig av Oftedal, men allikevel, vi går på med det remmer og tøyer arker. Fint innspill fra Mario Matic ut til Benjamin Berg på høyre bak. Benny har styrke og har fart, ikke minst spenst, og hopper over halve forsvaret og setter den ned til høyre for Ypma. Stillingen 8 til Elverum, 10 til Sandnes. Vi straks halvspilt annen omgang, nei, halvspilt første omgang. Nå vil vi se da. Oi, oi, oi. Johansen, Oftedal, og så kommer det et skudd som går utenfor. Det fra Rodal som skyter den over. Toft på venstre bak inn til Matic på midten. Matic velger å gå, finner Toft. Toft henger lenge, og så blir han dyttet, og så får en ekstra dytt der, Toft. Og så har vi ikke klart å fått i gang spillet på en skikkelig måte, sier dommerne, og da det frikast til Elverum. Forsiktig med dyttinga, ikke sant, sier dommerne. Da står vi såpass nærme at vi får med oss hva de sier, og faktisk, det helt utrolig. Så Matic slutter på venstre bak, nå Toft på midten, kommer en rundgang. mellan Toft och Matic. Matic in på mitten. Ja, får vi Matic. Och så blir det frikast. Det är helt otroligt, för det skulle faktiskt ha varit en angreppsfeil för Elverum, men vi tar och nickar och bokar och tackar för allt som vi kan få. Theo inne på strek nå, Toft på vänster bak in till Mario Matic. Mario prövar ett inspel, får inte tal det, går vidare och så kommer de på kontra helt. Oj oj oj, där är det väl. Schumer, det är bara frikast, det är bara bra. Det är Erik Soles som löper hem som en helt. Ärlighet, du skulle sitten. Du skulle sitten. Det var omtrent som att se en helt som har fått heltestatus för resten av livet som löper hem för att försvara sitt territorium. Ja, det är helt otroligt. Där är Erik Solöst jättegod på returlöpet. Och det gör ju att Sannes må spela etablerat angrepp, men det är Sannes som är i angrepp. Vi hade möjligheten att knappa in på ett extra mål, men vi klarar alltså tulle bort den ballen. Men då får vi se vad Sannes får till då. Får komma vänsterkanten in också. Det är spel nummer 6, Johannes Jåsund. Det blir fortsatt med Johansen på mitten. Johansen. Åh, kaster Johansen den ballen utöver sidelinja. Får vi inte ett raskt nok avkast då, som Elverum har uppe nå på 9 meter med Matic. Benny ut i Toft. Ja! Väldigt gott jobbat. Vi får ballen från Mario Matic på mitten ut till Benny ut till höger bak. Så ser Benny att Toft är på gång och då är det bara att sända den ballen till Toft och ballen går i mål. Ställningen är 9 till Elverum, 10 till Sandnes. 10. Alltså ett mål föran Elverum ligger Sandnes. 16 minuter och 55 sekunder ut i första omgången. Där har Elverum begärt timeout. Nej, det kan da umuligt vara Elverum som begärt det. Det må være hjemmelaget som har begjert timeouten. Men den ble trøkt på Elverum. Men det er selvsagt hjemmelaget som har begjert timeout. Det er noe trøst av at hjemmelaget som er i angrep. Også her har de fått sånne bøsserknapper til timeout. Det har vi haft i tärningen i stund. Det är nytt av året för övrigt att laga kan bruka bösserknapper för att trycka på för att få signalisert att de önskar en timeout. Då blir ju den timeouten blåst over, og så blir det spennende å se da hva vi får se noen nye konstellasjoner. Jeg ser en ny spiller ute her nå i hvert fall. Det er Aske Ovedal Amundsen som har kommet inn for hjemmelaget. Legger seg ute på venstre kanten. Inne på strek kjører de Gaston i Denis Chou. Og Aske Ovedal Andersen ligger inne på midten nå for øyeblikket. Og så har de også fått inn spiller nummer 19, Håkon Bø Bakke på høyre bak. Og så kommer Rodal til Bakke ute på høyre bak. Oj oj oj oj oj oj, där kastar de nästan bort den ballen. Det är Aske Ovedal Amundsen som håller på att kasta bort den ute på vänster bak, men så får de tak i den igen och så felpassar de och så är Elverums ball, men Mario Matic, vad gör du? Du går hela vägen själv och så sätter du den i mål och då är vi utläggning till 10-10, 17:36 på klockan. Ja då, 10-10 här i Sandneshallen. Men då trenger vi trenger att få lite grann mer fart i så här bena våra gutta. Vi klarade alltså inte att ta dem på kontra, men vi fick i vart fall ett ganska hårt skott ifrån Mario Matic som går i mål alltså. Det är Bø Bakke. Oj, och så fel passer Bø Bakke och så får vi tak i den ballen, men vi klarar inte kontra. Då måste vi spela offensivt, nej etablerat angrepp. Matic på mitten ut till Benny ut till höger bak som roar det helt ner. Då tar vi det helt ner. Tar vi lite pustepaus och så får vi skulle importerat lite glommavatten hit så att vi fick oss lite mer elektrolyter. Men Toft inne på venstre bak. Matic på midten. Benny inn til Benny. Benny går på, så brøytes det, sier dommer. Ja, da må vi komme med eget rast. Tammat i forsvaret er veldig bra. Benny er og forstyrrer der. Rodal, og så er det ny snapp ifra... Oi, der er det skutt ifra 12 meter. Det er Toft som må skyte, for han har gått sine fire skritt. Og vers og det, han har gått i hvert fall sine tre. Jeg tror han gikk fem av, ja. Men han måtte skyte nærmest fra 14 meter, og det blir selvsagt redning nede høyre for Ypma. Tar de ut keeper... Nei, han står bare og prater med sin keepermakker ute på sidelinja der. Ypma. Kjører du fortsatt Ovdal, eller Ovedal, Amundsen på midten. Bakke og Andersen, Amundsen på midten. Har de Gaston Denijon på høyre bak. Nei, på strek, mener jeg, så får den ballen bli litt for lang for Gaston. Og det betyr at Elverum kan komme opp i angrep. Vi har Mario Matic, vi har Benny. Benny til Toft. Toft får frie tøyler, og så blir det redning oppe venstre for Ypma. Ai, ai, ai, ai, ai. Der var det øping som en lovedør. 20 minutter spiller under det her nå i Sandnes-hallen. Og det er 10-10. Ja, det er helt utrolig. Det er helt utrolig. Og dette her er altså et lov som før sesongen kjempehardt med nebb og klør for å bevare på plassen i Eliteserien. Åh, herregud, dette er det Oftedal, og så er det Rodal, og så er det Theo der. Theo er der og låser Rodal. Veldig godt jobba i midtforsvaret til Elverum nå. Rodal på midtbekk for øvrig. Skal det bare tas riktig frikast for hjemmelaget. Rodal ut mot høyre, kommer venstrekanten inn, og så er det skudd utenfor, eller rettere sagt i stolpen, fra Ole André Oftedal på høyre bak. Det betyr at Elverum kan komme opp igjen i angrep og forhåpentligvis setter ballen i mål og tar tilbake ledelsen. Vi er 21 spilte minutter ut i første omgang nå. Hvor skal dette her ende? Det lurer jeg på. Nå vil vi se. Pedersen kommer inn fra venstre bak inn på midten. Benny kjemper seg gjennom hele forsvaret. Går hele veien fra høyre til venstre bak og setter den ned til venstre for Ypma. Og Elverum tilbake i der vi hører hemme i ledelsen. Ølløv til Elverum. 10 til Sandnes, spilt i 21-25. Og første omgang. Elverum tilbake igjen i forsvar. Må vi jobbe på. Det remmer og tøyer erker i forsvar her nå. Det er tøffe tak. Litt i tvil om det at det er tøffe tak her i Sandneshallen nå. Rodal kommer på midten. Finner Oftedal, og så kommer det et innreimskudd som går i blokka. Og da er det Elverum som kan komme raskt opp. Vi kommer ikke, vi klarer vel ikke dem på kontra. Og så roer vi det helt ned. Elverum 11. Sandnes 10. Spilt i 22-10 av første omgang. Og så jobbes det nede på banen her nå. Matic. Til får vi et skudd fra Theo som tar den. Ja, det er nydelig. Det er nydelig. Og det betyr at vi får en scoring. Og det betyr 12 til Elverum, 10 til hjemmelaget. Og som prøver Oftedal seg ut til Rodal. Oftedal på midten. Oftedal. Går opp, finner Rodal på venstre bak, roer det helt ned. Oftedal prøver seg nok en gang på midten, går igjennom. Og så prøver han seg på et skudd, kommer seg ikke til en avslutning og får frikast. Det er veldig bra. Er det Kjetil Johansen som har kommet inn på igjen da for hjemmelaget? Legger seg på midten der nå, prøver seg. Prøver et innspill til strek, og så er det 7 meter, men det er redning av Henrik Ibsen. Vi får ta med oss den redningen. Ja, vi får ta med oss den redningen, for den var god. Men Men det blir altså en 7 meter for Sandnes. Hvem det som skal ta den? Jo, det spiller nummer 37. Og på arket mitt heter han Lars Thomas Line og høyre kant. Og så! Jeg hørte! Ja, det var altså så stille som du hørte knapt når dette i hallen. Men dessverre går ballen i mål. Men Henrik Ibsen på den ballen. Jeg hørte jo det! Oi. 12 til Elverum. 11 til Sandnes. Spilt i 23-55. Skal vi se da nå. Gjøres det veldig mye. Pedersen mister den ballen. Ute på venstre bak. Det var ikke bra. Og så vi gode. Nå vi gode i forsvar. Veldig gode. Mario Matic løper hemmet, og Lars Thomas Line må bare se at han klarer ikke å få sende den ballen videre til noen kvitkledde. Det bare svartkledde rundt den, og det veldig bra. Da det Rodal, og så det Oftedal som frosker seg gjennom, og så blir det en ny redning på Henrik Ibsen, men det blir en ny 7 meter også. Stopper klokka på 24-28. Stillingen altså 11 til Sandnes og 12 til Elverum. I det Lars Thomas Line skal gjøre seg klar nok en gang mot Henrik Ibsen i målet til Elverum. Da vil vi se da. Ja, fløyta går. Gjør en finte, henger lenge, og så setter han den. Ja, han finter rett og slett ut til Henrik Ibsen. Gjør noen unnamanøvre slik at Ibsen må lette opp venstre ben, og da kommer skuddet til høyre for Ibsen. Og da det plutselig 12-12, spilt i 24-46 av første omgang. Elverum tilbake igjen i angrep. Vi har ikke hatt scoring nå på de siste to angrepene våre. Så nå må vi få en etterlengta scoring igjen, Elverum. Kommer Pedersen på midten. Pedersen kommer seg gjennom, og så skyter han utenfor. Og så blir det angrepsfeil også på Pedersen. Jeg tror det var Trump. Det så litt slik ut i hvert fall. Det vi ikke helt i vater i angrepsspillet vårt, altså. Rodal på midten. Kjetil Johansen på venstre bak. Johansen inn til Rodal på midten for Sandnes. Johansen går hele veien selv. Finter ut forsvaret. Elverums forsvaret helt ute på bærtur. Ute på typpertur og trøllkremtur. Og det blir... Nå spørs det hva som skjer. Nå ser vi at Henrik Ibsen går og setter seg. Det betyr at vi får en ekstra utespiller på. Jeg kan ikke se den utespilleren egentlig. Det er ikke to på... Aha. Skal vi se der. Vi bare kjører på. Jo, der den andre streken. Da kjører vi på. Det Kevin. Nei, og så blir det avblåst for feil sperre. Og så jo målet åpent. Og da det jo Ibsen som til slutt kommer tilbake da, heldigvis. Og så står vi såpass støtt i forsvaret at vi får til det. Fortsatt 13-12 ledelse til hjemmelaget. Nå vet du, det blir 14-12. Spilt i 26-31 av første omgang. Hva det som skjer ut her nå? Nå som vi gikk ifra å lede. Nå tar vi timeout. Endelig, takk og løv. Elverum har begjert timeout. Og det betyr at da kan jeg sette meg ned litt greier. Hva skal vi tro om spillet så langt? Jeg synes ikke Elverum har gjort en god jobb. Jeg må si at det helt utrolig hva vi vitne til ute på banen her nå. Det ikke til å kjenne at Elverum slår i hvert fall. Vi gjør for mye feil, vi har for mye feilpassning, vi har for mye tekniske feil i angrep. Så viser det seg nok en gang, vi har for mye avblåsninger mot oss. Vi får det ikke til å gli helt i angrep, og det svarer seg med mål bakover i andre enden. 14 altså til Sandnes, 12 til Elverum, spilt i 26-36. Må vi bare henge helt inn da til pause, slik at vi kan få Litt sukker og litt energi inn I skretten, og så bærer de vegen at med en ny halvtime med håndballmoro. Elverum ferdig med timeouten nå. Skal vi bare få dommeren til å blæse I gang at det gjør han der. Og da det slik at det Elverum som I angrep, ettersom det var Elverum som hadde timeouten. Matic. Benny ute høyre bak, Pedersen på midten, Matic på venstre bak. Benny, nei Pedersen ut, og så kaster vi den. Det er ikke helt fintunt det angrepsspillet altså. Det en passning som ikke veldig presis fra Mario Matic ut til Erik Solløst ute på venstre kanten der. Den ikke helt finjustert, den passningen. Hadde vært en veldig fin passning hvis den var finjustert, men det var den altså ikke. Og så kommer et innspill til det Elverums ball. Takk og løv for det. Han prøver seg på noe artig der, Kjetil Johansen, men han får ikke telle. Elverum med Matic på midten, nei, på venstre bak blir sabla ned og får frikast. Stillingen altså 14-12 til Sandnes. Spilt I 27-40 av første omgang. Elverum tilbake igjen I angrep. Pedersen på midten, ut til Benny høyre bak. Tilbake igjen til Pedersen, ut til Matic på venstre bak. Ut igjen til Pedersen, til Benny. Nei, til Matic. Tilbake igjen til Pedersen, ut til Benny. Tilbake igjen til Pedersen, tilbake til Matic på venstre bak. Inne på 9 meter nå. Benny, Pedersen, Pedersen, Matic. Kommer seg gjennom og skårer for Elverum. Det var et langt angrep. Men gudskjelov, så satt den I kassa. 13 til Elverum, 14 til Sandnes, spilt I 28-12 på klokka. Nå må vi virkelig tette at bakover. Vegard kommer tilbake igjen I målet nå for Elverum. Får altså ikke keeperspillet til å sitte da. Det vel mest forsvar om å gjøre antakeligvis, men det vel en viss kombinasjon kanskje. Det det Oftedal da på midten nå for Sandnes. Får med seg Sigve Pettersen, og så det scoring av Sigve Pettersen ute på venstre bak. Han bare går opp og hopper opp og setter den ballen ned til høyre for Vegard. Vegard ser ikke ut som Vegard følger med. Han ble I hvert fall meget overrasket at den ballen plutselig kom. Da det 15 til Sandnes, 13 til Elverum, og det Sandnes som starter med ballen I andre omgang. Vi inne I omgangens siste spillminutt. Det betyr at vi kommer til å gå til pause med å ligge under. Opp med hendene, ja. Skal vi se, der Fredrik Pedersen igjennom på midten og skårer. Reduserer da til 14 mot Sandnes. 15 skåringer så langt I første omgang. Vegard altså tilbake igjen I målet for Elverum. Jobbes det I Heidi Johansen på midten nå for hjemmelaget. 30 sekunder til pause. Kjører de Sigve Pettersen ute på venstre bak. Johansen på midten. Oftedal inn fra høyre bak. Oftedal på midten og ut til Sigve. Det veldig, veldig bra. Det Theo som inne I midtforsvaret og stopper den. Det veldig bra jobba og så blir det en redning også. Og så blir det vel ikke noe til at vi får til å kaste den ballen før dommeren ser, eller rettere sagt kampuret, sier at omgangen, ja den over.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
0: Hva skal vi si om dette her? Det et meget godt spørsmål. Jeg tror nesten vi får la det bli med sånn som det Og så får vi bare prøve å gjøre som, holdt på å si, som de derre sier. Slå meg på, det tror jeg faktisk vi trenger nå. Jeg tror faktisk vi trenger at vi får slige oss litt på. Mitt navn Leif Tore Suren. Takker for første omgang. Bli her på kanalen, for vi straks tilbake med en annen omgang som forhåpentligvis luften ler svidd enn denne her.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
1: Velkommen tilbake til håndballsendingen direkte her på Elverums Radio fra Sandneshallen, vår energiarena Sandneshallen, hvor altså Sandnes leder 15-14 til pause, og vi straks I gang med annen omgang. De står klare nå på bana for å ta avkastet, og jeg vet ikke hva som verst. Jeg leser en liten sak på nettavisen akkurat nå I øyeblikket, hvor det nå spås dieselpris opp I 50 kroner literen til jul, eller om Elverum ligger under med et mål til pause og har spilt en bedriten første omgang. Ja, det ikke gøtt å vite hva som verst til det, men hva velger man? Pest eller kolera? Så velger man det som litt minst, det som minst vondt. Og så kommer det til, og så det herlig skudd. Det herlig scoring av Ole André Oftedal inn fra venstre bak og setter den I mål, selvsagt for hjemmelaget. Og så får Mario Matic en arm opp I ansiktet. Han tar seg I hvert fall til ansiktet, ligger nede og tar seg til ansiktet. Blir nok bare et frikast. Det så sånn ut som om det ikke var ment med vilje I hvert fall. Stillingen 16 til Sandnes, 14 til Elverum, spilt I 39 sekunder annen omgang. Der vi 40 sekunder ut, og så 41 og så videre. Ja da, det Vegard som står I mål for Elverum nå. Åpner ganske bra, Vegard, som tok en trippelredning på rad her I første omgang, men måtte se flere ganger inn I nettmaskene for å hente den ballen. Så det tilsnakk til Johannes Haugen Grindhaug. Og så blir det frikast til Elverum. Vi roter oss litt grann inn I forsvaret sammen med Grindhaug, da, som er god og sterk. Har mye muskel på skratten, og da blir det vanskelig å møte han. Og så kommer Toft, og så blir det det blir angrepsfeil for Elverum. Vi har altså så mye angrepsfeil I denne kampen her, at vi snart ikke kan telle dem på tre navar en gang. Og det må da bli brøyt. Det ikke snakk om hvorfor I all verden blir ikke det brøyt. De står da her og sier på det. Det jo en soleklar brøyt, men dommerne, de står nærmere enn undertegnede. Jeg står jo bare en 10 meter unna, jo, så det er ikke mer enn det. Ja, jeg hørte litt grann der dommeren sa, kanskje for det på senderen så står det jo litt forsterkere, så det kan hende at det dere fikk det med dere, og jeg synes jeg hørte så vidt det var I bakgrunnen I hvert fall det dommeren drev og gaule et eller annet. De har fått med seg Emil Borg Rodal ute på venstre bak nå hjemmelaget. Rodal inn på midten, kommer Oftedal tilbake til Rodal. Rodal går opp på 9 meter, og den sitter I mål uansett. Altså, det uansett hva Sandnes kommer med, så går ballen I mål. Nå det tilbake igjen en 3-måls ledelse da. Så kommer Toft, og så det en redning også på Ypma. Fanger Ypma returen. Og da det antakeligvis 4 mål bak da for Elverum. Det gjenstår å se, kommer inn fra venstre kant, og der det 2 minutter. Blir det et rødt kort, eller blir det 2 minutter? Det I hvert fall en 7 meter, det 100% sikkert. Og så kommer det antakeligvis det røde kortet. De skal snakke sammen nå, dommera. Og I buksa og henter det røde kortet, ja. Det Theo som får det røde kortet for at han inne I kroppen. Beklager. Inne I kroppen til Johannes Jåsund I det han satser. Og skal jeg ta, det farefullt spill, og det betyr altså rødt kort på midtforsvaret vårt. Theo Uliana Stark. Ja, den kom på det verste utenkelige tidspunktet. Skal vi gå på en blemme her da? Det ikke bare Kolstad som kan tape mot antatt svakere lag, ser vi da, tydeligvis. Men kampen bare 2 minutter og 15 sekunder ut I andre omgang. Men de står nå klare for å ta 7 meter. Det Lars Thomas Line. Men det mot Vegard Straffebakken Øyen. Fløyta går. Ja! Vegard på den ballen. Jeg hører jo det. Det hører sikkert Doug Hammo. Men dessverre går den ballen I mål. Det scoring, og da vi 4 mål bak. Det 18 til Sandnes. Det 14 til Elverum. Hør I all verden det som skjer. Her er det som skjer. Ja, det kan du jage lure på. Kommer, har vi fått inn på Monir Cheri også på venstre bak, eller venstre kanten, og så er det ny redning av Ipma. Ai, ai, ai. Ja, ja, ja. Da er det fem mål bak, da tipper jeg, for vi har jo en mann mindre på bana. Johansen, og så er det feil sperre inne på strek der, og da betyr Elverums ball. Kommer vi ikke raskt nok fram da for å få den? Benny prøver seg ut til Kevin Gulliksen. Nei! Ny redning av Ipma! Da er vi ferdig med å spille keeperen til Sandnes god her! Og det er jo full katastrofe! Guri land ned i er det som skjer. Nå er det nyss føre. Det er pakke snippsekken og fly hjemme. Altså for at det her, det er en størselig framvisning. Elverum er i ferd med å vise her nå. Og så er det scoring. Det er scoring av strekspiller 44. Jonas Søyland Andersen. Og da er det 19 til Sandnes. Det er 14 til Elverum. Ja, hva er det vi er vittne til her? Det er Sandnes på sjøluft og fisk, mens vi kommer fra Elverum med kuldegrader og det som verre er. Prøver vi å komme seg gjennom midtforsvaret der, men det er ganske tett der. Dessverre, Sondre Gjerdalen får den ballen på strek, altså Sondre, men den... Ja. Men så da er det Pedersen på midten. Pedersen prøver, så feilpasser vi, men gudskjelov får vi frikast. Der tar vi timeout. Vi har begjært timeout. Stillinga er 14 til Elverum, 19 til Sandnes. Spilt i 4.32 av andre omgang. Ja, nå er det nyss før ting går ad undas her. Og jeg vil tro at det var ikke akkurat lovord som kom ut av Laurits sin munn i pausa heller. Det bør i hvert fall ikke være det. Og det er som Eirik Soløst sa i intervjuet før kampstart, at det er tøft. Vi er på bortebane, og det er tøft. Vi vet hvor tøft det er å spille her i Sandnes, hvor vi altså ikke har hjemmepublikum. Det er lite stemning i hallen, som dere hører. Det er lite stemning, og dere hører veldig godt hva som skjer ute på bana. Og det er jo nettopp fordi at det ikke er den stemninga som vi er vant til i Terningen Arena. Da er timeouten over. Og så er vi i gang igjen da. Så prøver Fredriks. Ja, det er Fredrik Pedersen som kommer seg gjennom og reduserer fra Elverum til 15 mot Sandnes sine 19 skårede mål så langt. Og hele benken reiser seg opp. Det er veldig bra. Det er kollektivt i hvert fall. At de prøver å få med seg spillere. Men dette er så dårlig. Og der er det angreps... Nei, det er ikke angrepsfeil. Det er frikast til hjemmelaget. Det er Oftedal som prøver seg ute på høyre bak. Oftedal på Rodal på midten. Oftedal høyre bak. Tilbake til Rodal. Rodal utfordrer. Finner ofte... Der kaster den ballen utover sidelinja, for Oftedal følger ikke med helt på notene. Benny ute på høyre bak også blir... Hva skjer nå da? Ja, nå blir det veldig godt. Kan det se ut til at det blir gult kort til lagbenken? Det blir 2 minutter til lagbenken faktisk til Sandnes.
2: Sandnes får med 2 minutter og spiller nummer 4. Johannes Rydde.
1: Ja, nummer 4 var det som fikk en til slutt. Det er Johannes Haugen Grindhaug som får da 2 minutters utvisning. Den kom ikke opp på tavla, ser jeg, men det ble da en 2 minutter. Hun sa da det i hvert fall, og han viste 2 fingre i nava eller været også. Elverum fortsatt i angrep da. Får vi Mario ute på venstre bak Pedersen til Benny, tilbake til Pedersen ut til Matic. Matic utfordrer på 9 meter, kommer seg gjennom, og det må det bli 7 meter. Blir bare frikast, sier dommer. Frikast er tatt. Benny, og så får Kevin Gulliksen den til slutt, og den ender i mål! Den ender i mål fra Kevin Gulliksen! Ja, det bra. Det meget bra. 16 til Elverum, 19 til Sandnes. Vi reduserer nok en gang. Vi har redusert i den siste perioden, og så leder vi 2-0. Men det da dette her med at vi ikke får helt ting til å stemme. Det jo det som problemet da. I angrep. Nå må vi få det til å stemme også i forsvar da, gutta. Kan vi se. Rodal på... Og Johansen inne på høyre bak nå for hjemmelaget. Sandnes prøver seg ute på venstre bak. Der Rodal. Prøver seg ute venstre kanten inn til strek. Nå står vi bra i forsvar. Nå jobber forsvaret bra her. Prøver det et innspill, og så det Thorisson som snapper den. Trygve Thorisson, han snapper den, og Elverum med angrep. Har vi fått inn på Henrik Ibsen, også en i målet for Elverum. Nå det ekstremt mye kippebiter her. Og de har byttet 3 ganger her. Fredrik ut til Guada, det scoring av Kevin Gulliksen. Det scoring av Kevin Gulliksen. Han gjør det igjen og reduserer til 17-19. Ja, nå begynner det virkelig å lufte litt grann i hvert fall. Begynner det å lufte litt gamle takter til å ta leire Elverum nå. Begynner det å lufte litt gamle takter. Og da er det ikke 2 takter, det 8, det viser ikke 16 takter. Ja, det bare å se gøyve på nå, gutta. Rodal inntil Johansen på midten. Johansen prøver seg på 9 meter, finner Oftedal, og så er Erik Torsnesen Toft der, og stopper godeste Ole André Oftedal. Det bra. Johansen inn fra venstre bak inn til Rodal. Rodal skyter, og så det redning av Henrik Ibsen nede venstre. Henrik får med seg Toft inn til Benny ute på høyre bak. Benny utfordrer på 9 meter, finner Matic. Matic, hva gjør du? Finner Benny.

der stoppes. Der det vel gult kort. Det Lauritz som får det gule kortet og misfornøyd med avgjørelsen til dommerne. Ja, nå Toft kommet inn på hjem for Elverum. Legger seg i forsvaret da, sammen med Trygvi. Søgaard. Ikke greit med alle sære danska, de har så mange navner. Skal vi se. Jeg husker Mikke sa det, hvorfor Leffe har ikke så mange navn? Alle har dobbelt navn. Det har vel du også, Mikael Gustav, sa Jotun. Da sa han ikke noe mer. Oi, opp i ansiktet der, og så får de frikast. Det er beklager. Jeg ser og så det var Oftedal som fikk noe i ansiktet. Men han spiller videre. Oftedal på 9 meter. Gjør en frøsk! Og så vi gode i forsvar der. Det gå inn i duellene i rette tidspunktet. Og det gjorde Mario Matic der. Stopper det forslaget skal du gjøre. Det forsøket fra Sandefjord. Nei, Sandnes. Og så kaster de den ballen utover sidelinja i kortlinja. Det Elverums ball. Elverum rast opp med Mario Matic på midten. Nå Mario ut til Benny på høyre bak. Mario på midten. Mario ut til Kevin Gulliksen. Gulliksen inn fra kanten. Den skutter i mål. Den sitter i mål oppe til høyre for Ypma. Og da vi bare ett mål bak. Vi bare ett mål bak. Det 18 til Elverum. Det 19 til Sandnes. Men det jo helt gale, Mathias. Og bananas og hele grabberna. At vi skal være fornøyde og glad og juble over at vi klarer å score og fortsatt ligge bak Sandnes. Ja, Sandnes har tatt det time-out. Stillingen altså 19 til Sandnes, det 18 til Elverum. 9.56 ut i andre omgang. Det fortsatt mye å gjøre det på. Men gud av meg, så spennende. Ja, for dere som ser kampen på TV og hører den på radioen, så det slik at det han dere ser står med beige bukse og mørk overdel og har mikrofonbommen. Han heter Lukas for øvrig, gartrivelig fyr. Han sa det, nå har jeg i hvert fall fått en spennende kamp. Det ikke ofte skjer i Sandnes-hallen. Nei, det sa jeg, det kan du se, men vi har jo spilt så dårlig, altså det tror jeg til og med rekrutlaget vårt kunne ha sliges. Og det tror jeg akkurat i øyeblikket altså. Så dårlig som vi har spilt nå i 40, snart 40 minutter, det tror jeg ikke jeg har sitt Elverum spilt denne sesongen. Så dårlig som vi har spilt nå, denne kampen her. Men vi har hentet oss opp igjen. Vi målet bak. Det angrep nå for hjemmelaget. Så her det bare å kjøre på med det remmer og tøyer arker, og så håper vi på det beste. Vi håper på det beste. Elverum altså med ballen i, eller forsvar nå. Det Sandnes som har ballkontroll. Kjører vi fortsatt Jåsund ute på venstre kant. Venstre bak Rodal. Rodal får ballen der ute på venstre bak. Prøver seg på den. Ja, så det litt klabb og babb inne på strek, og så får de frikast. Ja, hører de skriker heia Sandnes i bakgrunnen her. Det småunger det som roper. Rodal inn mot midten. Og så får de en flyver! Og det en herlig flyver for øvrig fra godeste Ole André Oftedal. Ja, den var fin. Men dessverre så det dumt. Og så kommer Fredrik Pedersen seg igjennom. Han finter seg igjennom midtforsvaret. Og reduserer nok en gang denne gang til 19 for Elverum, 20 til Sandnes. Stillingen altså at vi ligger ett mål bak 11 minutter ut i annen omgang. Nå må vi bare puste. Husk på å puste, det kanskje det viktigste. Så sulten Elverum på å snike innpå, ja. Det tror jeg nok på, speaker. Vi må være enda mer sulten enn det vi viser her i hvert fall. Nå går vi ut 4-2-formasjon i forsvar. Rodal prøver seg fra midten, og så det redning av Henrik Ibsen. Henrik Ibsen, han redder! Ja, det veldig bra. Den var viktig. Må da Benny til Matic, og så må vi til misteballen. Fredrik Pedersen på venstre bak, Matic på midten, Matic tilbake til Fredrik Pedersen. Pedersen tar en rundgang ut til Monir Cheris, han setter den i mål! Monir Cheris setter

0: ganger så blir han liggende og holde seg litt til halsen, eller hva er det han ja, kommer seg opp igjen i hvert fall, og det veldig bra. Trenger ikke medisinsk tilsyn, og kan dermed spille. Kommer den to minutter? Ja, det kommer den to minutter på spiller nummer to, ser du, til Emil Borg Rodal. Rodal da, som har virkelig, jeg må bare drekke litt vatten, jeg. Rodal som virkelig gjorde en god figur i første omgang for Sandnes. Får to minutter, nå har vi muligheten da. Vi har muligheten, nå har fått en gavepakke fra de oransje kledde til å kunne ta en seier, eller i hvert fall en ledelse, god ledelse her i Sandneshallen. Vi har i hvert fall utlignet til 2020, og det hadde ikke trodd for 6 minutter siden, hvor vi altså lå bak med 5 mål. Sandnes har ballkontroll, er i angrep, får de innpå da Sigve Pettersen ute på venstre bak da for Sandnes. Velger de fortsatt å kjøre Kjetil Johansen på midten, og Oftedal ute på høyre bak. Oftedal kommer inn på midten nå, kommer Pettersen, og så er det veldig godt jobba av Trygve Thorisson og Sondre Gjerdalen i midtforsvaret. Oftedal, Pettersen, og så er det angrepsfeil, det er skrittfeil på Pettersen. Og så får vi se da, ja da, det er scoring av Elverum, det er scoring, og det er ingen annen ringere enn godeste Molier Cheri som setter den for Elverum. Vi er tilbake igjen i ledelsen, der, vi hører hjemme. Oi, oi, oi, der har vi ikke vært på en halvtime, så det var gøtt å enda være der at... Og kurs i rene verda. Inn og 20 til Elverum, 20 til Sandnes, spilt i 12.52 av annen omgang. Kommer strekspilleren ut, Gaston, som er altså inne på strek for Sandnes. Pettersen prøver seg, og der er vi gode. Benny er ekstremt god der på Sigve Pettersen. Han bare bøyer den, eller tar den ned, som omtrent som han skal ha tige en liten leke unge på barnehagen. Så bare legger den ned bakken, og så ser du, gå og legg deg. Pettersen kommer på 9 meter, utfordrer nok en gang, og så er det ny redning av Henrik Ibsen. Den var veldig viktig. Den var meget viktig. Nå teller jo ikke der teller klokka ned, men ikke på den. 10 sekunder gjenstår av utvisninga. Og Gjerdalen på strek helt alene med, og det er scoring. Har Adrian Holgersen Viker har kommet inn i målet for Sandnes, men nå er vi endelig. Vi er 2 mål foran, 22 til Elverum, det er 20 til Sandnes. Og Sandnes er fulltallig, Elverum har den ballen, Elverum med Jol Sondre Gjerdalen helt alene med keeperen, det går i mål, det går i mål, det betyr 23-20 til Elverum, 14.06 på klokka. Og nå er det virkelig god stemning i laget, nå er det virkelig god stemning, nå begynner det å bli litt grann, da ser vi det at vi klarer å presse fram noen tekniske feil også hos Sandefjord, nei Sandnes, som gjør at Sandnes også får noen tekniske feil, og vi klarer å omsette de tekniske feilene til mål, det er veldig viktig. Pettersen på midten, Oftedal ut til høyre bak, Sandnes som er i angrep, Pettersen prøver seg på 9 meter, får ikke ballen med seg videre, blir tatt og får frikast. Kjører de Johansen inne på midten igjen da. Johansen utfordrer, finner Oftedal. Oftedal finner Pettersen på midten. Pettersen utfordrer ut til Johansen på høyre bak. Pettersen på midten. Johansen på høyre bak. Tilbake til Pettersen, utfordrer på 9 meter. Går opp, skyter! Utenfor! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Så klarer vi å få den ballen langt fram. Det er Benny inn til... Matic, og så tilbake til Benny, så får vi et frikast. Det er Benny som får sendt av gårde den bollen, blir liggende nede, kommer seg opp igjen, det er bra. Takk og løv. Nå er det nesten, så du går litt sånn på nåleputer, og det er nesten slik at du holder pusten litt greier. Så går Benny og setter seg inn, kommer Mikkel Solheim. Han skal jo da bekle en høyre bakspillerposisjon, Mikkel. Jeg er jo vant til å kle venstre og midtbekk. Så får vi se, men Mikkel han en allround spiller nærmest, så han klarer å bekle den rollen. Han, ingen tvil om det, ingen tvil om det. Ja, nå det 15 minutter og 10 sekunder ut I andre omgang, og Elverum leder med 3-23-20. Og vi har muligheten til å komme 24-20. Og dette jo en, altså, i ordets rette betydning, en flerebrukshall. Altså det løpebane rundt håndballbana her. Det jeg står midt inne I et sånt løpefelt, og så det høydehopp, og det stang og ridning og I det hele tatt. Og så var det en inne her. Og kaste med fluefiske, altså fluestong. Og han kaste, og kaste, og kaste, og kaste. Så dette her virkelig en flerbrukshall med I ordets rette betydning. Jeg har aldri sett en hall som har så variert med både folk og fesene. Ja, det helt utrolig. De moppes og tørkes lite grann ute her nå. De har ikke noe ordentlig, og de har en mopp, men det jo, altså det jo, det, for å se, det, den bana de bruker, altså det det samme som Elverum har I European League, så det jo rullet på. Og dette drev dem med da vi kom, så det har vel litt sånn på hytten og styrten. Men allikevel, Solheim inn til Pedersen på midten, ut til Mario Matic. Så kommer Pedersen, prøver å komme seg igjennom. Får ingen nei, han får frikast, ingen 7 meter. Pedersen på midten, ut til Matic. Og så det Thorisson, men der det redning av godeste Holgersen Vikra. Ja, vi nok en gang I ferd med å skøte keepera gode. Det håper jeg da overhovedet ikke. Ja, det tre måls ledelse for Elverum. Det Sandnes som I angrep nå. Og med Oftedal har gått og satt seg, gitt. Og så har junior Håkon Bø Bakke kommet inn. Han har bare så vidt røkket og vært 19 år gammel. Med 19 år I en måned, vær så. Bakke på høyre bak. Johansen på midten. Rodal, og så prøver de et innspill til strek, og så får de tell det, og så får de tell den utenfor, og det redning for øvrig, for det at den ballen kommer ikke så langt, og da det ja, Kevin Gulliksen fra kant, og det scoring! Og det var så mye fram og tilbake åtte hit og dit, men til slutt så kom ballen ut til Kevin Gulliksen, og Kevin han sikkerheten selv, setter ballen I mål, vi foran med 4 16.40 på klokka vi foran med 4, 24 20. Takk og løv. Vi altså klart å snudd. Hvis ikke jeg husker helt feil nå, så tror jeg vi klart å snudd 18-20 til 24-20. Og det bra. Det meget sterkt. Det meget sterkt. Det bare det å si om det. Kommer Bakke, og så det... Skal vi se da, får de ballen med seg. Ut til høyre kanten. Han har ikke tatt I bollen så mye. Det jo Line. Thomas Line. Så det Rodal som setter den ned til høyre for Henrik Ibsen. Og det scoring. Det vel første scoringen til hjemmelaget på verset 8 minutter. Så det greit. Prøver vi et skudd fra Mikkel Solheim. Det blir redning av Vikra. Og så kommer vi oss ikke raskt nok hjem at jo, da, vi det fantastisk forsvarsspill av Torsteinsen Toft, og så kommer den 2 minutter der da, gjør det eller hva skjer? Nei, det gjør det ikke, det ser ikke sånn ut. Det han litt vel engasjert Erik Torsteinsen Toft, og gjør som det gjør at Håkon Bø Bakke får armen, eller hånda, til Toft opp I ansiktet. Har de satt inn på Jonas Søyland Andersen på strek nå Sandnes. Sandnes altså I angrep. Kjører de Kjetil Johansen ute på høyre bak. Kommer det en bytt med Rodal går ut på høyre. Johansen inn på midten. Johansen utfordrer på 9 meter. Finner Rodal. Rodal tilbake til Johansen. Ute bakke. Ute på høyre bak. Bakke prøver å komme seg gjennom. Og så det en ny redning. Og det blir en 7 meter. Det blir en 7 meter. Men det blir en redning også på Henrik Ibsen. Og så kommer det en 2 minutter. Hvem får den? Det så ut til at det var Mikkel Solheim som fikk den. Nei, det kan hende faktisk at det Toft. Eller det Solheim? Det... Han pekte, og så sto dem på samme side til å... glommet helt på å si begge to, så det var litt vanskelig å se hvem som egentlig fikk den. Så må jeg høre hva speaker sier. For det står jo selvsagt ikke på tavla, som står bak meg for så vidt. Det jo helt idiotisk å ha tavla bak meg, men sånn det. De har byttet litt om på pressetribunet her nå, så den på et annet sted enn han var i fjor. Gjør en skuddfinte, og så sitter den i mål nede til venstre for Vegard, som har kommet inn i målet for anledningen. Men Vegard går og setter seg, og inn igjen kommer en ekstra utespiller. For da spiller vi 6 mot 6 i angrep. 22 nå til hjemmelaget Sandnes. 24 til Elverum. 18-30 ut i annen omgang. Du er så sliten, altså, så det at det her går på nervene løs. Kan du fatte og begripe at det skulle bli en så spennende kamp da? Pedersen ute på venstre bak til Mario Matic. På midten blir låst Mario der av Gaston. Deichon. Kan vi se, får vi Pedersen som setter den for Elverum. Fantastisk, fantastisk. Han setter den ned til omtrent tunnel på Vikra. Den var herlig. Den var herlig. Og guri malla for en mål. 25 til Elverum, 22 til hjemmelaget Sandnes. Kommer det inn fra venstre kanten Sandnes, og så skårer de. Skåring da av spiller nummer 8. Det er Ovedal Amundsen som setter den for hjemmelaget.
1: Nytt i mål, Sandnes nummer 6, Johannes Jåsund. Sandnes 23, Elverum 25. Kom an, Sandnes, dette mulig.
0: Og nå da, Elverum, må vi passe på i forsvar. 26 sekunder gjenstår av utvisningen vår. Elverum i angrep nå, og så prøver vi et innspill! Og så går den dessverre i gulvet og over nettaket. Sondre Gjerdalen som prøver seg på et skatt der. Men dessverre så blir det ingen scoring. Nå må vi hemmet til forsvar. Nå må vi hemmet, og så må vi passe på. Der er vi gode. Det er Monir som er veldig god i forsvar der nå. Og så prøver... Ja, det er veldig bra. Vi prøver et innspill til strek der, men det blir tatt, og det er Elverum er fulltallig. Nå står vi bra. Stillingen er 25 til Elverum, 23 til Sandnes. Og så... Kommer det et skudd, også via blokka. Arme oppe for passivt. Jeg må ha trua på dette, ja. Ja, og så går den i mål, dessverre. Det er strekspiller som setter den i mål. 44. Johannes Søyland Andersen. Og da er det 24 til... Sandnes, 25 til Elverum. 9 minutter igjen på klokka.
1: Forsvar,
0: ja. Vi ser angrep. Prøver vi oss ute på kanten, og så kommer det en fin trikkskudd fra Mario Matic. Det kommer et meget fint trikkskudd fra Mario Matic. Og da er det scoring. Og Elverum tilbake igjen i en tomåls ledelse, 26-24. Og så Bakke ute på høyre bak. Bakke inn til Johansen. Rodal på venstre bak. Rodal gjør en finte. Ja, får med seg Bakke ute fra høyre bak. Inn til Rodal på venstre bak. Tilbake inn til Rodal på midten nå. Bakke høyre bak for Sandnes. Så skyter Rodal, og så går den i mål. Og da er det 25 til Sandnes, 26 til Elverum. Det gjenstår 8 minutter av kampen. Så prøver vi å komme oss igjennom. Det er Mario Matic. Han vil mye i kveld, Mario. Han får det til også. Øker Elverums ledelse til 27-25. Og så blir det en dobbeltstuss på... Johansen, og da må Elverum opp i angrep igjen da. Da har vi muligheten til å komme 3 mål foran. Nå må vi bruke den muligheten. Vi må bruke god tid, og så må vi sette bollen i mål. For gjør vi det, da tenker jeg at ting begynner å se litt lysere ut enn det har gjort stort sett gjennom hele kampen i kveld. For herlighet for en kamp. Hva er det vi driver med? Vi får se da Pedersen inn til altså får vi gusselav frikast. Det Mario Matic som litt het i poteten akkurat I øyeblikket. Mister den ballen. Pedersen til Matic. Matic på midten. Pedersen ute på venstre bak tilbake til Matic. Matic utfordrer på 9 meter. Finner Gjerdalen. Og så det redning, men det blir en 7 meter. Ser det ut til å bli en 7 meter? Ja, det gjør det. Og så blir Gjerdalen liggende nede. Han holder seg til... det hånden han holder seg til? Vrir seg I smerte der. Kommer seg opp på kne. Gjerdalen. En sterk bjønn fra Amar som ikke så lett å dytte ned fra trona, men kommer seg gusselav oppatte på bena, og ja, da det vel Eirik Soløst som nok en gang skal fram på 7 meters merke for Elverum. Kommer fram her nå. Dette en viktig 7 meter, Eirik. Den meget viktig. Ja, den faktisk så viktig at de vil gå så langt og si at det den viktigste så langt I sesongen. Så det Vikra som fortsatt står I målet for hjemmelaget. Soløst mot Vikra. Og så klarer ikke dommeren å få lagt ned til kulepenn heller. Den klar? Fløyta går. Gjør en skuddfinte. Henger lenge. Sitter den I mål! Setter den I mål for Elverum. Han får finter ut Vikra. Vikra løfter venstre ben, og da det bare sender ballen til høyre. For du klarer ikke å flatte på et ben du allerede står på. Og den var bra. Og så ser det ut til at det ble altså en 2 minutter da, til hjemmelaget. Det betyr at vi har ny mulighet nå til å komme 2 mål foran igjen da. Vi 3 mål foran nå. 28-25. Men vi har mulighet til å knappe innpå, eller stege mer ifra, for å si det på den måten. Johansen til Pettersen. Og så Bakke med på notene. Spiller vi offensivt 4-2-formasjonen da. Det Pettersen ut til Bakke på 9 meter, og så det redning av Henrik Ibsen. Vi får til et distanseskudd som Henrik Ibsen meget sterk på, og vi gir han nok et godt spillerom der, Henrik Ibsen, som gjør at han klarer å redde den 6 minutter, eller rett og slett 5 minutter og 50 sekunder igjen på klokka. Elverum I angrep, og Pedersen finner Kevin Gulliksen, og så det superredning av Vikra oppe til høyre. Der hadde Benny for øvrig muligheten til å gå selv, men han valgte å sende den ballen ut til Kevin Gulliksen på høyre kanten. Ja, kanskje han skulle ha gått selv der, Benny. Det Sanne som kommet tilbake igjen I angrep. Det 27 sekunder igjen av utvisningen til Sandnes. Pettersen på venstre bak inn mot midten. Og så finner de, og så det, ja det veldig bra jobba, altså det så fantastisk kriga inne I forsvaret nå. Jeg må berømme forsvaret I andre omgang, de har virkelig stått opp. Det Monir Cheri denne gangen som stopper Bakke. Bakke prøver et innspill til strek, og så settes den I mål. Ja, det Jonas Søyland Andersen som setter den I mål for hjemmelaget. Og da hjemmelaget også fulltallig, men der må det da bli en 7 meter. Det blir en scoring I stedet for Fredrik Pedersen. Dansken, han vil det annerledes. 29 til Elverum, 26 til Sandnes. Det igjen 4 minutter og 35 sekunder der. Det betyr at det begynner å flaske seg til her I Sandneshallen. Altså det gjør det. Gudskjelav, det Elverum som 3 mål foran. Pettersen. Får frikast, løper rett inn I muren til Elverum og går ned for telling. Og så prøver litt inn nok et innspill til strek, og så det Henrik Ibsen, dere! Det Henrik Ibsen! Han omtrent som en sprellemann der han står I mål og får fatt på den! Og da det redning, og Elverum kan komme opp I angrep. Nå kan vi begynne å finne at det hammer og spik, for det 4 minutter. Og hvis vi klarer å komme 4 mål foran nå, ja da det mer enn et mirakel som skal til, selv om det vi på steder hvor slike ting har skjedd før. Pedersen kommer inn. Åh, det må vi ikke finne på å sende ankelpassninger. Pedersen på midten, utfordrer, går og finner. Nei. Benny kaster seg etter den ballen og får tak I den, gusselav. Arme oppe for passivt Mario Matic. Hva gjør du? Pedersen! Pedersen under arm! I mål! I mål for Elverum! 30 til Elverum! 26 til Sandnes! Sandnes rast opp! 3 minutter og 40, 3 minutter og 20 sekunder igjen på klokka! Ja, nå vi 4 mål foran. Det 30-26. Sandnes, de prøver seg alt de kan nå. De prøver alt de kan ut på. Der Pettersen ut til høyre kanten. Høyre kanten, nei, venstre kanten. Beklager Johannes Jåsund som ute på venstre kanten. Arme oppe for passivt. Johansen inn til Pettersen som skyter i tverra. Og så slapper Elverum den. Elverum slapper returen. Nå kan vi roe det helt ned. Vi kan ta det helt ned. Vi kan gå i sånn krabbefart, eller rettere sagt sneglefart. Og så har vi jagge meg gjort det igjen. Vi har gjort det igjen. Vi har snudd et elendig spill til noe som ligner i hvert fall litt grann om gamle dager. Men for en rotete kamp for Elverum. Elverum inne i kanskje sitt nest siste angrep nå. Ja, får vi et innspill til Gjerdalen. Får han ikke den ballen i mål? Han får ikke en revansje der dessverre i Gjerdalen. Og så får vi et skudd nok en gang fra strekspiller 44, og det Jonas Søyland Andersen. Og setter den i mål. Og så får vi en herlig åpning. Det en åpenbaring ut av de sjeldne som vi får se der. Og så kommer de nå, har de skruvd opp tempo veldig. Men der har Henrik Ibsen også fått inn redningsprosenten. Og det betyr Elverum med opp i angrep nå. Det går så fort her nå at vi omtrent ikke får med oss hva som skjer på banen. Pedersen kommer igjennom og skårer for Elverum. Jeg må bare si det at forrige skåringen til Elverum, det var spiller nummer 45. Benjamin Berg. Og så kommer Fredrik Pedersen nå fra venstre bak og setter den 32-27 til Elverum. Vi snørper at det sekken når det gjelder. Men hvorfor skal det gå så lang tid før at vi klarer å snørpe at det sekken? Det et meget godt spørsmål som ingen har svar på. Så kaster de den ballen utover kortlinja. 1 minutt 20 sekunder igjen står her i Sandneshallen. Hvor Elverum altså tar seieren. Det helt utrolig etter den første omgangen vi var vitne til. Så det helt utrolig altså. Ja, vi inne i kampens siste spilleminutt. Elverum i angrep. Pedersen inn til Matic på midten. Matic prøver et innspill til Gjerdalen. Gjerdalen får tak i den ballen, og endelig sitter han for Gjerdalen. Endelig! Han fikk revansjen av vers og det. 33-27 står det på klokka der, eller på resultattavla. Kommer det inn fra venstre kanten, og så det redning nok en gang av Henrik Ibsen. Det nok en redning av Ibsen. Og der skal vi se da hva vi får til. Nei, det ingen scoring av Kevin Gulliksen. Dessverre, Kevin Gulliksen får ikke en godkjent scoring på den angrepet der. Det gjenstår 20 sekunder. Elverum seirene her i Sandnes, men for en kamp, for en kamp. Faen meg, at det går an helt utrolig, altså. Jeg så sliten som en unge på julaften, men det får vi nå bare være. Og så prøver, ja, det veldig bra. Gjerdalen stopper venstre kanten der. Jåsund. Så kommer det et skudd utenfor, og det det som skjer i denne kampen.
2: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
0: At Elverum vinner altså komfortabelt 33-27 til slutt her i vår energiarena i Sandnes. For en kamp, men for en første omgang som ikke ligner grisen, og så har vi en annen omgang som ligner litt bedre i hvert fall. Og vi ser et Elverumslag som noe bedre i hvert fall enn første omgangen. Og det det som gjør at vi trekker det lengste strået her nå i Sandnes. Vi vinner altså med 6 mål, 33-27. Og Guriland, det helt utrolig. Det helt utrolig. Og så skal det selvsagt kåres bestemannspriser. Elverums beste spiller, Fredrik Pedersen, får bestemannsprisen for Elverum.
3: Det er bare helt å være du får i Sandnes i dag. Så det når du går til Sandnes, så går beste premien til spiller nummer 2. Og det Emil Rodal.
0: Emil Rodal. får bestemannsprisen for hjemmelaget. Nå skal vi ta en prat med spillere, så bli her på kanalen. Ingen vits i å skru av radioen. Nå skal vi gjøre intervjuer med spillere og trenere, så får vi høre hva de har å si om kveldens kamp. Jeg kan umulig si at eller tro at det så veldig mye positivt å si om første omgang, i hvert fall. Det i hvert fall noen elvrimsinger som har tigget turen hit til Siri. Men det ikke så mange av dem, men det noen. Så det er jo positivt å se. Skal vi få intervju med spillere nå straks, bare de får hoppa og dansa seg ferdig. Elverum håndball tar en sliteseier på bortebane i Sandnes søndag kveld. Etter å ha ligget bak til pause, så snudde Elverum det i andre omgang og vant til slutt 33-27. Banens beste, det var deg, Fredrik Pedersen. Gratulerer.
4: Tusen takk.
0: Hvordan var det å spille? Det var en dårlig første omgang.
4: Ja, det må man si. Ja, som jeg sagde inden kampen, så ville vi gerne lykkes med nogle ting og sidde på kampen, og det lykkedes vi slet ikke med i første halvleg. Men så var det godt, vi steppede op og virkelig vise, hvilket niveau vi kan ramme i anden halvleg.
0: Ja, for andre halvdel, som du siger, så tog vi os lidt sammen, og vi spilte som et lag.
4: Ja, det synes jeg, og vi spiller meget mere disciplineret, så vi passer lidt bedre på bolden især end i første halvleg. Første halvleg smed vi den bare væk, så ja.
0: Hvad er følelsen din efter at endelig stå igen med to point?
4: Jamen, vi er selvfølgelig glade for to point, men langt fra tilfredse. Så vi vil gå hjem og se på lidt video og snakke om, hvad vi kunne have gjort bedre. Så ja.
0: Ja, for der er et forbedringspotentiale her.
4: Ja, der er altid forbedringspotentiale. Men der er meget her, ja.
0: Tusind tak. Skal prøve at få tak i flere spillere også, som gjorde en god figur, specielt i andre omgang. Monir Cheri gjorde en meget god figur i andre omgang. Monir, jeg får sige gratulerer med andre omgangen.
5: Ja, jo, tak. Dejligt.
0: Du, hvordan var det at sitte på bænken i første omgang og se, at datta gik dit høna at sparke?
5: Nej, det jo lidt frustrerende nu. Det jo det, når vi går ut etter første gang, og så ser vi på papiret at vi har 10 tekniske. Det er jo seit. Men så vet man at man skal bare holde seg klar i tilfelle man får muligheten, og det fikk jeg jo nå i andre gang.
0: Og du grep den ganske bra også?
5: Ja, jeg tror vel det. Jeg håper i hvert fall det. Håper folk var fornøyde. Jeg var fornøyd selv, så...
0: Du, beskriv hvordan det å måtte hente seg inn i andre omgang.
5: Mentalt så føler jeg at vi ikke tenker så veldig mye på det egentlig, kanskje det ser sånn ut, men jeg synes vi er stille og rolig og bare bygger et mål om gangen. Vi er veldig gode på å ha fokus på det, at vi skal ta det med ro, vi skal bare spille vårt spill, fordi vi vet vi er komfortable med det og at vi kommer til å hente det inn igjen.
0: Og plutselig så våkner Henrik Ibsen også.
5: Ja, altså, ikke sant, får vi noen redninger der som er også avgjørende, ikke sant, det jo matchballer det også. Man ser jo det, får man 1-2 redninger i løpet av 3 angrep da, så plutselig kan man bare bite seg nærmere og nærmere.
0: Og vi spilte mot Sandnes litt, altså på papiret, dårligere motstand, og så hva gjør det med spillerne at vi har da 10 tekniske feil i første omgang, og så har vi noe mindre i andre?
5: Nei, altså, jeg synes ikke de tekniske feilene vi gjør fordi Sandnes gjør oss vanskelige. Det som det har vært litt tidligere i kampen at det bare slurv, ikke sant? Det sånn lette slurvefeil. Vi mister ballen, vi spiller den ut av sidelinja, vi følger ikke med, plutselig kommer ballen der. Det er liksom, det er sanne ting som det der, og det synes jeg ganske lett da, å få gjort noe med. Det bare, jeg vet ikke om det konsentrasjon, eller om det bare enda mer nøyaktig.
0: Ja, må du se på video?
5: Ja, bæven, det må vi.
0: Så bra. Yes, da jeg tilbake igjen. Takker for følge. Mitt navn Leif Tore Suren. Og som vi hørte, så nå det altså bare hemmet å se på video, for dette her ikke godt nok. Selv om det ble en seier, så det ikke godt nok, som vi hørte. Så det betyr at vi nå skal hemmet se på video og ja, analysere og se om vi kan gjøre ting bedre. Som sagt, mitt navn Leif Tore Surén, takker for følge. Nå blir neste kamp den 19. Det lørdag. Det hjemmekamp mot Kristiansand hjemme i Terningen Arena. Håper vi ser deg der. Og så må du fortsette å høre på den beste musikken utover kvelden her på radioen, for det nettopp her du får den beste musikken på din lokale radiostasjon. Og i morgen tidlig 06.00 det Bjørn Martin som vekker deg med Endelig morgen. Ha en fortsatt fin søndag kveld.
2: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD1.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Støvtørking!
2: Overvasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.

0: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
1: Tid for service på bilen.
2: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understellsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no.
5: Osterhaugs.no.

norsk når du kan. Sammen 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

0: januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere.
1: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: poteter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Tid for service på bilen.
2: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Søndag 27. September fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Hei, det Rune.

Marked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Start høstprosjektene dine med Julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarbarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Elverum bil, det Ole Gustav.
4: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
3: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
4: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
3: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
4: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.